0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზე.

0: ავტომატიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center Tbilisi, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: Skoda Kodiaq. ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection ან Sportline. დაისარგებლეთ 22000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2517-517.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
2: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 9:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მსოფლიო ბანკმა საქართველოს 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5%-დან 7%-ამდე გაზარდა. აღსანიშნავია, რომ წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდა ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნების საშუალო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს 2.6-ჯერ აღემატება, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავცელებს. მინისტრის მოადგილის თქმით, მსოფლიო ბანკის მიერ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის გაუმჯობესება გარდა საქართველოს ეკონომიკაში არსებული დადებითი ტენდენციებისა, კიდევ ერთხელ ადასტურებს თავრობის სწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას, რომელიც ორიენტირებულია მაღალი ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნებაზე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო. საბანკო ასოციაციაში აცხადება, რომ საქართველოს საბანკო სექტორი ახალი მოთამაშეებისთვის მიმზიდველად რჩება, როგორც ასოციაციის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ძნელაძემ საქმის კურსის ეთერში განაცხადა. საფინანსო ბაზარზე არსებული ახალი შეთავაზებები და ინოვაციური პროდუქტები შესაძლებელს ხდის, რომ საბანკო სექტორში ახალი კომპანიები შემოვიდნენ. საქმე ისაა, რომ საქართველოს საფინანსო სექტორს ახალი კომერციული ბანკი შეემატა. ეროვნული ბანკმა ნეოქართულ ჯგუფ საბანკო საქმიანობის ლიცენზია მიანიჭა. შედეგად საქართველოში საბანკო ლიცენზიის მქონე სუბიექტების რაოდენობა 20-მდე გაიზარდა. როგორც ალექსანდრე ძნელაძე აღნიშნავს, ბაზარზე ახალი მეოცე კომერციული ბანკის გამოჩენა მიუთითებს იმაზე, რომ ქართულ საფინანსო სექტორში კონკურენცია.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ფინეთმა ქვეყანაში Google-ის ორ მონაცემთა ცენტრში სამუშაოების შეჩერების ბრძანება გასცა, სანამ გარემოზე ზემოქმედების სავალდებულო შეფასება არ დასრულდება. იუწყება Euronews-ი. ამერიკულმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა სექტემბერში განაცხადა, რომ მომდევნო 2 წლის განმავლობაში ფინეთის ციფრულ ინფრასტრუქტურაში 13 მილიარდ ევროს ჩადებს, რათა გააძლიეროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის ამბიციები. კომპანიამ ამას ევროპაში ყველაზე დიდი ერთჯერადი ინვესტიცია უწოდა. ესპანეთში კანარის კუნძულებზე ელ იეროზე ვულკანური კლდის ფერდობზე მდებარე განმარტოებული სასტუმრო ელ ელევადორი ონლაინ ჯავშნებს არიღებს. დაჯავშნის ერთადერთი გზა ხელნაწერი წერილის გაგზავნა, რომელშიც აღწერილი იქნება, თუ რა შთააგონებს სტუმარს მოგზაურობისკენ და რის აღმოჩენას იმედოვნებს ამ ტერიტორიაზე. ამის შესახებ Buying Business Travel-ი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ფოტოსინთეზის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 3 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ათხარ სეზონური ცვლილებებისთვის არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ავტომობილს მართავ, ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენი პასუხისმგებლობაა ყველაფერი გავაკეთოთ ევროინტეგრაციის გზაზე და ამ ყველაფერში პირველ რიგში იგულისხმება ჩვენი ვალდებულებების შესრულება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ჩვენი პასუხისმგებლობაა ყველაფერი გავაკეთოთ ევროინტეგრაციის

0: ინტეგრაციის გზაზე და ამ ყველაფერში პირველ რიგში იგულისხმება ჩვენი ვალდებულებების შესრულება თუ 2-3 წლის წინ ჩვენ ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე ვალდებულებებისა და DCFTA-დან გამომდინარე ვალდებულებების დაახლოებით 6-65%-ამდე ქონდა შესრულებული, ახლა შესრულებული გვაქვს დაახლოებით 90%. ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა. რაც შეეხება ევროკომისიის ევროპული ბიუროკრატიის პასუხისმგებლობას, მათი პასუხისმგებლობა ჯანსაღი ფორმით სამართლიანად იმოქმედონ ქართველი ხალხის, ჩვენი ქვეყნისა და სახელმწიფოს მიმართ, რასაც ვერ ახერხებენ. ეს არის მათი პასუხისმგებლობა. ჩვენ ყოველთვის ვინარჩუნებთ ოპტიმიზმს და ეს არის მათი გადაწყვეტილება, მათი დამოკიდებულება. მათ მაგევრად ვერ ვისაუბრებ, განაცხადა პრემიერმა. საქართველოს საბანკო ასოციაციის ანალიტიკური დირექტორის შეფასებით, ქართული კომერციული ბანკებისთვის აგვისტო ბევრი მიმართულებით იყო გამორჩეული სექტორის აქტივების ზომის ზრდა, დეპოზიტებისა და სასესხო პორტფელების მოცულობის გათანაბრება. ეს ის ორი მთავარი მოცემულობაა, რომელიც დავით რუსიამ საქმიან დილაში კომერციული ბანკების ფინანსური მაჩვენებლების შეფასებისას გამოყო. მან აღნიშნა, რომ სექტორის მზარდი მაჩვენებლები ინვესტორების ინტერესის ზრდას განაპირობებს. საბანკო სექტორის აქტივების ზომა წლიურად 7%-ზე მეტით გაიზარდა, რაც დაახლოებით 7 მილიარდი ლარით მეტია, ვიდრე გასული წლის ბოლოს იყო. ანუ საქართველოს საბანკო სექტორის აქტივები საქართველოს ეკონომიკაზე დიდია და 115 მილიარდ ლარში ადგენს, დაახლოებით 44 მილიარდ დოლარს. რატომ ვაფასებთ აქტივებს დოლარულ გამოსახულებაში? იმიტომ, რომ საქართველოს სისტემის მიმართ ინტერესი, როგორც ინდივიდუალური, ისე კორპორაციული ინვესტორების მხრიდან ძალიან გაზრდილია, აღნიშნა დავით რუსია. 2026 წლის 9 თვეში საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტების მიერ გადამუშავებულმა ტვირთების რაოდენობამ 33.6000 ტონა შეადგინა, ზრდა 30%, რაც ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში პირველი 9 თვის ჭრილში დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ინფორმაციას სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ავრცელებს. ავიაციო სექტორში არსებული გლობალური გამოწვევების მიუხედავად, საანგარიშო პერიოდში საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტებმა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2%-ით მეტი მგზავრი გადაიყვანა და ამ მაჩვენებელმა 6.6 მილიონი მგზავრი შეადგინა, რაც ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში პირველი 9 თვის ჭრილში დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, ნათქვამია ინფორმაციაში. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations ორგანიზებით საქართველოს, გერმანიიდან ღვინის პროფესიონალები, ჟურნალისტები, ბლოგერები და ინფლუენსერები სტუმრობდნენ. სააგენტოს ინფორმაციით, 9-კაციანი ჯგუფის წევრები ღვინის მწარმოებელ კომპანიებსა და მარნებს ქართლსა და იმერეთში ეწვივნენ და აგემოვნეს სხვადასხვა სტილის ქართული ღვინო, გაეცნენ ღვინის დამზადების ტექნოლოგიებსა და პროცესს. სააგენტოს ცნობითვე, იმერეთში სტუმრებმა ღვინის მარნები ბაღდათის, თერჯოლისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტებში მოინახულეს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: მიმდინარე წლის ბოლოსთვის რუსეთის ბიუჯეტიდან თავდაცვის ხარჯები 17 ტრილიონ რუბლს, დაახლოებით 199 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. ეს დაახლოებით 40%-ით მეტია იმ თანხაზე, რომელიც რუსეთის მთავრობამ 2025 წლის ბოლოს ბიუჯეტის თავდაპირველ ვერსიაში გაითვალისწინა. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაცია სამის შესახებ სააგენტო ბლუმბერგი რუსეთის მთავრობის კაბინეტთან დაახლოებულ ორ წყაროზე დაყნობით ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, ეს თანხა თითქმის უტოლდება 2027 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულ სამხედრო ხარჯებს. სოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭოს უახლესი კვლევის მიხედვით, გლობალურად გაურკვევლობის მიუხედავად, ევროპაში მოგზაურობისა და ტურიზმის სექტორი 2026 წელს 3.1%-ით გაიზრდება და საერთო ეკონომიკურ ზრდას გაუსწრებს. მოსალოდნელია, რომ კონტინენტი გლობალურ ტურიზმის ბაზარს გადააჭარბებს. გლობალური ტურიზმი წლიურად 2.5%-ით გაიზრდება ახლო აღმოსავლეთში არსებული დაძაბულობისა და ცხოვრების დონის მიმდინარე კრიზისის მიუხედავად. თემაზე ევრონიუსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 8 ოქტომბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაგურიანში პლუს 15, ვესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბესთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში ასევე 15, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძინეთ Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარი და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხაკი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 03-2-2-500-800. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 10:20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბოლო 2 წლის განმავლობაში საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა გაორმაგდა და ეს ძირითადად ეროვნული ბანკის რეზერვების დაგროვების პოლიტიკის შედეგია. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა თამთა სოფრომაძემ განაცხადა. მისი თქმით, რეზერვების ადეკვატურობა ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის ერთ-ერთი გარანტია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მეთოდოლოგიით განსაზღვრული ერომეტრიკის მიხედვით საქართველოს რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელი 128.7% ადგენს, რაც 100%-იან ზღვარს აღემატება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ხოლო სანქციების ინსტრუმენტად არ უნდა იქცეს შუქნიშნები, გზები, გაჩერებები, შესასვლელი, გამოსასვლელი, პარკინგი, ავტობუსის გაჩერება, ინფრასტრუქტურა ერთიანად უნდა მუშაობდეს. ამის შესახებ საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა მევლუდ მელაძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა, რითაც თბილისის გზაჯვარედინებზე ეგრეთ წოდებული Yellow Box-ის დანერგვის ინიციატივას გამოეხმაურა. მისი შეფასებით, Yellow Box-ების გამოყენება ზოგადად სწორი მიდგომა, რადგან გზაჯვარედინებზე მოძრაობის ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ ის ავტომობილებია, რომლებიც მწვანე შუქის დროსაც შედიან გადატვირთულ მონაკვეთებზე და იქ იჭედებიან. თუმცა, როგორც მევლუდ მელაძე ამბობს, კონკრეტული გადაწყვეტილების ამოქმედებამდე საზოგადოებისთვის შესაბამისი წესების სწავლებაა საჭირო.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ქიმიის დარგში 2026 წლის ნობელის პრემია ფრანგ მკვლევარს ანრი ბიკაგანსა და იაპონელ მეცნიერს კენსო სოიას მიანიჭათ. ფორბსში წერს, რომ მეცნიერები პრესტიჟული ჯილდოთი ასიმეტრიულ ორგანულ სინთეზში არაწრფივი ეფექტებისა და ავტოკატალიზმის აღმოჩენისთვის დაჯილდოვდნენ. მათმა ნაშრომებმა ქიმიკოსებს საშუალება მისცა ქიმიური რეაქციები ისე წარემართათ, რომ შედეგად მხოლოდ ერთი კონკრეტული სარკისებური მოლეკულა მიეღოთ. მომავალ კვირაში ამერიკული კომპანია Apple Inc. წარმოადგენს ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემის პროდუქტების სპექტრს, რომელიც შემუშავებულია LG Electronics-თან პარტნიორობით. ამის შესახებ Bloomberg-ი წყაროებზე დაყნობით წერს. პრეზენტაცია 13 ოქტომბერს გაიმართება. პროდუქტებს შორისაა კარის ზარი, თერმოსტატი და სხვა აქსესუარები, რომლებიც თავსებადია Apple-ის ახალ ჭკვიანი სახლის მართვის ცენტრთან. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: აცაცა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მსოფლიო ბანკმა საქართველოს 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5%-დან 7%-ამდე გაზარდა. აღსანიშნავია, რომ წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდა ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნების საშუალო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს 2.6-ჯერ აღემატება. განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავცელებს. მინისტრის მოადგილე ისკმით მსოფლიო ბანკის მიერ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის გაუმჯობესება გარდა საქართველოს ეკონომიკაში არსებული დადებითი ტენდენციებისა, კიდევ ერთხელ ადასტურებს მთავრობის წორ ეკონომიკურ პოლიტიკას, რომელიც ორიენტირებულია მაღალი ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნებაზე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. საბანკო ასოციაციაში აცხადება, რომ საქართველოს საბანკო სექტორი ახალი მოთამაშეებისთვის მიმზიდველად რჩება. როგორც ასოციაციის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ძნელაძემ საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, საფინანსო ბაზარზე არსებული ახალი შეთავაზებები და ინოვაციური პროდუქტების შესაძლებლს ხდის, რომ საბანკო სექტორში ახალი კომპანიები შემოვიდნენ. საქმე ისაა, რომ საქართველოს საფინანსო სექტორს ახალი კომერციული ბანკი შეემატა. ეროვნულმა ბანკმა ნეოქართულ ჯგუფ საბანკო საქმიანობის ლიცენზია მიანიჭა. შედეგად საქართველოში საბანკო ლიცენზიის მქონე სუბიექტების რაოდენობა 20-მდე გაიზარდა. როგორც ალექსანდრე ძნელაძე აღნიშნავს, ბაზარზე ახალი მე-20 კომერციული ბანკის გამოჩენა მიუთითებს იმაზე, რომ ქართულ საფინანსო სექტორში კონკურენცია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ფინეთმა ქვეყანაში Google-ის ორ მონაცემთა ცენტრში სამუშაოების შეჩერების ბრძანება გასცა, სანამ გარემოზე ზემოქმედების სავალდებულო შეფასება არ დასრულდება. იუწყება Euronews-ი. ამერიკულმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა სექტემბერში განაცხადა, რომ მომდევნო 2 წლის განმავლობაში ფინეთის ციფრულ ინფრასტრუქტურაში 13 მილიარდ ევროს ჩადებს, რათა გააძლიეროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის ამბიციები. კომპანიამ ამას ევროპაში ყველაზე დიდი ერთჯერადი ინვესტიცია უწოდა. ესპანეთში კანარის კუნძულებზე ელ იეროზე ვულკანური კლდის ფერდობზე მდებარე განმარტოებული სასტუმრო ონლაინ ჯავშნებს არიღებს. აქ დაჯავშნის ერთადერთი გზა ხელნაწერი წერილის გაგზავნაა, რომელშიც აღწერილი იქნება, თუ რა შთააგონებს სტუმარს მოგზაურობისკენ და რის აღმოჩენას იმედოვნებს ამ ტერიტორიაზე. ამის შესახებ Buying Business Travel წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 3 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
2: ისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო-ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენი პასუხისმგებლობა ყველაფერი გავაკეთოთ ევროინტეგრაციის გზაზე და ამ ყველაფერში პირველ რიგში გულისხმება ჩვენი ვალდებულებების შესრულება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ჩვენი პასუხისმგებლობა ყველაფერი გავაკეთოთ ევროინტეგრაციის გზაზე და ამ ყველაფერში პირველ რიგში გულისხმება ჩვენი ვალდებულებების ულებების შესრულება. თუ 2-3 წლის წინ ჩვენ ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე ვალდებულებებისა და DCFTA-დან გამომდინარე ვალდებულებების დაახლოებით 6-დან 65%-ამდე ქონდა შესრულებული, ახლა შესრულებული გვაქვს დაახლოებით 90%. ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა. რაც შეეხება ევროკომისიის ევროპული ბიუროკრატიის პასუხისმგებლობას, მათი პასუხისმგებლობა ჯანსაღი ფორმით სამართლიანად იმოქმედონ ქართველი ხალხის, ჩვენი ქვეყნისა და სახელმწიფოს მიმართ, რასაც ვერ ახერხებენ. ეს არის მათი პასუხისმგებლობა. ჩვენ ყოველთვის ვინარჩუნებთ ოპტიმიზმს. ეს

0: მათი გადაწყვეტილება, მათი დამოკიდებულება, მათ მაგევრად ვერ ვისაუბრებ, განაცხადა პრემიერმა. საქართველოს საბანკო ასოციაციის ანალიტიკური დირექტორის შეფასებით ქართული კომერციული ბანკებისთვის აგვისტო ბევრი მიმართულებით იყო გამორჩეული სექტორის აქტივების ზომის და დეპოზიტებისა და სასესხო პორტფელების მოცულობის გათანაბრება. ეს ის ორი მთავარი მოცემულობაა, რომელიც დავით რუსიამ საქმიან დილაში კომერციული ბანკების ფინანსური მაჩვენებლების შეფასებისას გამოყო. მან აღნიშნა, რომ სექტორის მზარდი მაჩვენებლები ინვესტორების ინტერესის ზრდას განაპირობებს. საბანკო სექტორის აქტივ ზომა წლიურად 7%-ზე მეტით გაიზარდა, რაც დაახლოებით 7 მილიარდი ლარით მეტია, ვიდრე გასული წლის ბოლოს იყო. ანუ საქართველოს საბანკო სექტორის აქტივები საქართველოს ეკონომიკაზე დიდია და 115 მილიარდ ლარს შეადგენს, დაახლოებით 84 მილიარდ დოლარს. რატო ვაფასებთ აქტივებს დოლარულ გამოსახულებაში? იმიტომ, რომ საქართველოს სისტემის მიმართ ინტერესი, როგორც ინდივიდუალური, ისე კორპორაციული ინვესტორების მხრიდან ძალიან გაზრდილია, აღნიშნა დავით რუსია. 2026 წლის 9 თვეში საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტების მიერ გადამუშავებულმა ტვირთების რაოდენობამ შეადგინა 33.6000 ტონა, ზრდამ 30% შეადგინა, რაც ბოლო ათწლეულის განმავლობაში პირველი 9 თვის ჭრილში დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ინფორმაციას სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ავრცელებს. ავიაციო სექტორში არსებული გლობალური გამოწვევების მიუხედავად, საანგარიშო პერიოდში საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტებმა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2%-ით მეტი მგზავრი გადაიყვანა და ამ მაჩვენებელმა 6.6 მილიონი მგზავრი შეადგინა, რაც ბოლო ათწლეულის განმავლობაში პირველი 9 თვის ჭრილში დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, ნათქვამია ინფორმაციაში. ქვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations-ის ორგანიზებით საქართველოს გერმანიიდან ღვინის პროფესიონალები, ჟურნალისტები, ბლოგერები და ინფლუენსერები სტუმრობდნენ. სააგენტოს ინფორმაციით, 9 კაციანი ჯგუფის წევრები ღვინის მწარმოებელ კომპანიებსა და მარნებს ქართლსა და იმერეთში ეწვივნენ, დააგემოვნეს სხვადასხვა სტილის ქართული ღვინო, გაეცნენ ღვინის დამზადების ტექნოლოგიებსა და პროცესს. სააგენტოს ცნობითვე იმერეთში სტუმრებმა ღვინის მარნები ბაღდათის, თერჯოლისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტებში მოინახულეს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: მიმდინარე წლის ბოლოსთვის რუსეთის ბიუჯეტიდან თავდაცვის ხარჯები 17 ტრილიონ რუბლს, დაახლოებით 199 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. ეს დაახლოებით 40%-ით მეტია იმ თანხაზე, რომელიც რუსეთის მთავრობა 2025 წლის ბოლოს ბიუჯეტის თავდაპირველ ვერსიაში გაითვალისწინა. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაცია სამის შესახებ სააგენტო ბლუმბერგი რუსეთის მთავრობის კაბინეტთან დაახლოებულ ორ წყაროზე დაყნობით ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, ეს თანხა თითქმის უტოლდება 2020 შვიდი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულ სამხედრო ხარჯებს. სოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭოს უახლესი კვლევის მიხედვით, გლობალური გაურკვევლობის მიუხედავად ევროპაში მოგზაურობისა და ტურიზმის სექტორი 2026 წელს 3.1%-ით გაიზრდება და საერთო ეკონომიკურ ზრდას გაუსწრებს. მოსალოდნელია, რომ კონტინენტი გლობალურ ტურიზმის ბაზარს გადააჭარბებს. გლობალური ტურიზმი წლიურად 2.5%-ით გაიზრდება ახლო აღმოსავლეთში არსებული დაძაბულობისა და ცხოვრების დონის მიმდინარე კრიზისის მიუხედავად. თემაზე ევრონიუსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 8 ოქტომბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 15, ვესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში ასევე 15, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

ბიზნესი ხდის პროგრეს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბოლო ორი წლის განმავლობაში საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა გაორმაგდა და ეს ძირითადად ეროვნული ბანკის რეზერვების დაგროვების პოლიტიკის შედეგი. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა თამთა სოფრომაძემ განაცხადა. მისი თქმით, რეზერვების ადეკვატურობა ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის ერთ-ერთი გარანტია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მეთოდოლოგიით განსაზღვრულია რული ერა მეტრიკის მიხედვით საქართველოს რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელი 128.7%-ში ადგენს, რაც 100%-იან ზღვარს აღემატება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ხოლო სანქციების ინსტრუმენტად არ უნდა იქცეს შუქნიშნები, გზები, გაჩერებები, შესასვლელი, გამოსასვლელი, პარკინგი, ავტობუსის გაჩერება, ინფრასტრუქტურა ერთიანად უნდა მუშაობდეს. ამის შესახებ საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა მევლუდ მელაძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა, რითაც თბილისის გზაჯვარედინებზე ეგრეთ წოდებული Yellow Box-ის დანარგვის ინიციატივას გამოეხმაურა. მისი შეფასებით, Yellow Box-ების გამოყენება ზოგადად სწორი მიდგომაა, რადგან გზაჯვარედინებზე მოძრაობის ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ ის ავტომობილებია, რომლებიც მწვანე შუქის დროსაც შედიან გადატვირთულ მონაკვეთებზე და იქ იჭედებიან. თუმცა, როგორც მევლუდ მელაძე ამბობს, კონკრეტული გადაწყვეტილების ამოქმედებამდე საზოგადოებისთვის შესაბამისი წესების სწავლებაა საჭირო.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ქიმიის დარგში 2026 წლის ნობელის პრემია ფრანგ მკვლევარს ანრი ბივაკანგსა და იაპონელ მეცნიერს კენსო სოიას მიანიჭათ. ფორბსში წერს, რომ მეცნიერები პრესტიჟული ჯილდოთი ასიმეტრიულ ორგანულ სინთეზში არაწრფივი ეფექტებისა და ავტოკატალიზმის აღმოჩენისთვის დაჯილდოვდნენ. მათმა ნაშრომებმა ქიმიკოსებს საშუალება მისცა ქიმიური რეაქციები ისე წარმართათ, რომ შედეგად მხოლოდ ერთი კონკრეტული სარკისებური მოლეკულა მიეღოთ. მომავალ კვირაში ამერიკული კომპანია Apple Inc-ი წარმოადგენს ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემის პროდუქტების სპექტრს, რომელიც შემუშავებულია LG Electronics-თან პარტნიორობით. ამის შესახებ Bloomberg-ი წყაროებზე დაყნობით წერს. პრეზენტაცია 13 ოქტომბერს გაიმართება. პროდუქტებს შორისაა კარის ზარი, თერმოსტატი და სხვა აქსესუარები, რომლებიც თავსებადია Apple-ის ახალ ჭკვიანი სახლის მართვის ცენტრთან. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: Skoda Kodiaq. ახლა სპეციალურ ფასად. 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი. დაისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2517-517. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 11 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის, რუსთავის საქალაქო სამართლოს თანამშრომლებმა ქურდობის ბრალდებით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა თანმხლებ არასრულწლოვანთან ერთად ერთ-ერთი კომპანიის კუთვნილი სწრაფი ჩარიცხვის აპარატის მეშვეობით საკუთარ ანგარიშებზე გარკვეული რაოდენობის თანხა ჩარიცხეს. შემდეგ აღნიშნული აპარატი დააზიანეს და მასში არსებულ თანხას მართლ საწინააღმდეგო დაეუფლენ. კომპანიისთვის მიყენებულმა ზარალმა 3784 ლარი შეადგინა. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამართალდამცველებმა დანაშაულის ჩამდენი მამაკაცი ბრალდებული სახით დააკავეს, ხოლო თანმხლები არასრულწლოვნის მიმართ კანონით განსაზღვრული ღონისძიებები ტარდება. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 5 წელი ამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. სოფლიო ბანკმა

0: საქართველოს 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5%-დან 7%-ამდე გაზარდა. აღსანიშნავია, რომ წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდა ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნების საშუალო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს 2.6-ჯერ აღემატება. განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მინისტრის მოადგილის თქმით, მსოფლიო ბანკის მიერ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის გაუმჯობესება გარდა საქართველოს ეკონომიკაში არსებული დადებითი ტენდენციებისა კიდევ ერთხელ ადასტურებს მთავრობის წორ ეკონომიკურ პოლიტიკას, რომელიც ორიენტირებულია მაღალი ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნებაზე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფინეთმა ქვეყანაში Google-ის ორ მონაცემთა ცენტრში სამუშაობის შეჩერების ბრძანება გასცა, სანამ გარემოზე ზემოქმედების სავალდებულო შეფასება არ დასრულდება, იუწყება Euronews-ი. ამერიკულმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა სექტემბერში განაცხადა, რომ მომდევნო 2 წლის განმავლობაში ფინეთის ციფრულ ინფრასტრუქტურაში 13 მილიარდ ევროს ჩადებს, რათა გააძლიეროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის ამბიციები. კომპანიამ ამას ევროპაში ყველაზე დიდი ერთჯერადი ინვესტიცია უწოდა. ესპანეთში კანარის კუნძულებზე ელ იეროზე ვულკანური კლდის ფერდობზე მდებარე განმარტოებული სასტუმრო ელ ელვადორი ონლაინ ჯავშნებს არიღებს. აქ დაჯავშნის ერთადერთი გზა ხელნაწერი წერილის გაგზავნაა, რომელშიც აღწერილი იქნება, თუ რა შთააგონებს სტუმარს მოგზაურობისკენ და რის აღმოჩენას იმედოვნებს ამ ტერიტორიაზე. ამის შესახებ Buying Business Travel წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 3 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: I never call you bitch again. Damn.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყურადღება Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის პროექტი საქართველოსთვის და ზოგადად რეგიონისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტია, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. მისი თქმით, საქართველო აღნიშნულ ნავსადგურს ავითარებს ეგრეთ წოდებული ლენდლორდ მოდელით. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავცელებს. უპრეცედენტო დაინტერესება არის ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის პროექტის მიმართ. უნდა ითქვას, რომ სახელმწიფო აღნიშნულ პროექტს გეგმა გრაფიკის მიხედვით ავითარებს. დღეს ადგილზე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები, რომელიც გულისხმობს ტალღმჭრელისა და ფსკერდაღრმავებით სამუშაოებს. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ანაკლია დაუკავშირდა შესაბამის სატრანსპორტო კვანტს, აღნიშნა თამარ იოსელიანმა. მინისტრის მოადგილის თქმით, საქართველოს რკინიგზამ სარკინიგზო ხაზის პროექტირება დაასრულა. გამოცხადებულია ბაზრის კვლევა იმისათვის, რომ ოქტომბრის ბოლოს გამოცხადდეს ენდერის სარკინიგზო ხაზის მშენებლობასთან დაკავშირებით, აღნიშნა თამარ იოსელიანი. საქართველოს საბანკო ასოციაციის ანალიტიკური დირექტორის შეფასებით, ქართული კომერციული ბანკებისთვის აგვისტო ბევრი მიმართულებით იყო გამორჩეული. სექტორის აქტივების ზომის ზრდა, დეპოზიტებისა და სასესხო პორტფელების მოცულობის გათანაბრება, ეს ის ორი მთავარი მოცემულობა, რომელიც დავით რუსიამ საქმიან დილაში კომერციული ბანკების ფინანსური მაჩვენებლების შეფასებისას გამოყომა. აღნიშნა, რომ სექტორის მზარდი მაჩვენებლები ინვესტორების ინტერესის ზრდას განაპირობებს. საბანკო სექტორის აქტივების ზომა წლიურად 7%-ზე მეტით გაიზარდა, რაც დაახლოებით

0: 7 მილიარდი ლარით მეტია, ვიდრე გასული წლის ბოლოს იყო. საქართველოს საბანკო სექტორი აქტივები საქართველოს ეკონომიკაზე დიდია და 115 მილიარდ ლარში ადგენს, ანუ დაახლოებით 44 მილიარდ დოლარს, რატომ ვაფასებთ აქტივებს დოლარულ გამოსახულებაში? იმიტომ რომ საქართველოს სისტემის მიმართ ინტერესი როგორც ინდივიდუალური, ისე კორპორაციული ინვესტორების მხრიდან ძალიან გაზრდილია, აღნიშნა დავით რუსია. 2026 წლის 9 თვეში საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტების მიერ გადამუშავებულმა ტვირთების რაოდენობამ შეადგინა 33.6 ათასი ტონას, ზრდამ 30% შეადგინა, რაც ბოლო ათწლეულის განმავლობაში პირველი 9 თვის ჭრილში დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ინფორმაციას სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ავრცელებს. ავიაციო სექტორში არსებული გლობალური გამოწვევების მიუხედავად, სანგარიშო პერიოდში საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტებმა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2% მეტი მგზავრი გადაიყვანა და ამაჩვენებელმა 6.6 მილიონი მგზავრი შეადგინა, რაც ბოლო ათწლეულის განმავლობაში პირველი 9 თვის ჭრილში დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, ნათქვამია ინფორმაციაში. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations ორგანიზებით საქართველოს გერმანიიდან ღვინის პროფესიონალები, ჟურნალისტები, ბლოგერები და ინფლუენსერები სტუმრობდნენ. სააგენტოს ინფორმაციით, 9-კაციანი ჯგუფის წევრები ღვინის მწარმოებელ კომპანიებსა და მარნებს ქართლსა და იმერეთში ეწვივნენ, დააგემოვნეს სხვადასხვა სტილის ქართული ღვინო, გაეცნენ ღვინის დამზადების ტექნოლოგიებსა და პროცესს. სააგენტოს ცნობით, იმერეთში სტუმრებმა ღვინის მარნები ბაღდათის, თერჯოლისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტებში მოინახულეს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: მიმდინარე წლის ბოლოსთვის რუსეთის ბიუჯეტიდან თავდაცვის ხარჯები 17 ტრილიონ რუბლს, დაახლოებით 199 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. ეს დაახლოებით 40% მეტია იმ თანხაზე, რომელიც რუსეთის მთავრობამ 2025 წლის ბოლოს ბიუჯეტის თავდაპირველ ვერსიაში გაითვალისწინა. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას ამის შესახებ სააგენტო ბლუმბერგი რუსეთის მთავრობის კაბინეტთან დაახლოებულ ორ წყაროზე დაყნობით ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, ეს თანხა თითქმის უტოლდება 2027 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულ სამხედრო ხარჯებს. სოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭოს უახლესი კვლევის მიხედვით, გლობალური გაურკვევლობის მიუხედავად ევროპაში მოგზაურობისა და ტურიზმის სექტორი 2026 წელს 3.1% გაიზრდება და საერთო ეკონომიკურ ზრდას გაუსწრებს. მოსალოდნელია, რომ კონტინენტი გლობალური ტურიზმის ბაზარს გადააჭარბებს. გლობალური ტურიზმი წლიურად 2.5% გაიზრდება, ახლო აღმოსავლეთში არსებული დაძაბულობისა და ცხოვრების დონის მიმდინარე კრიზისის მიუხედავად, თემაზე ევრონიუსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 8 ოქტომბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 15, ვესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში ასევე 15, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: გამარჯობა, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ და რადიო კომერსანტის თემაა ეთერში. ახლა ძალიან საინტერესო სტუმარი უნდა შემოგვიერთდეს და ვისაუბროთ აქტუალურ თემაზე, ხო? ეს აქტუალური თემა კი შეეხება უშუალოდ იმ რეაბილიტაციას, რაც მიმდინარეობს რუსთაველის გამზირზე, თავისუფლების მოედნის ირგვლივ, უკვე ნამდვილად თვეა მოკლედ მიმდინარეობს ეს პროცესი და საინტერესოა ამ რეაბილიტაციის პარკებში, ყველა გავდივართ ქუჩაში და ვხედავთ როგორი გადათხრილია იქაურობა. საინტერესოა ეს პროცესი უკვე ბიზნესზე, მათ შორის როგორ მოქმედებს უძრავქონებაზე ამ შემთხვევაში და დეტალურად სხვადასხვა ასპექტებს ამ მიმართულებით გავშლით ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად. ვიქტორია საკუროვა შემოგვერდა, საკურა პროფერტისის დამფუძნებელი. ნებელი ვიქტორია, მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. მივეცალები თქვენს მშვენელებს.
0: მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და პირველი რითიც მინდა დავიწყოთ საუბარი, ვიქტორია, ალბათ საინტერესოა უშუალოდ კომერციულ ფართებზე, რაც ამ ტერიტორიაზე არის, ხო? აი ამ მიმართულებით ვისაუბროთ. Ну, როგორც ვთქვი, ნოემბრის ბოლოს წესდა რიგით უნდა დასრულდეს, მაგრამ რამდენიმე თვეა უკვე საკმაოდ რთულია იქ ელემენტარული ფეხით გადაადგილებაც. მათ შორის არ მხოლოდ ეს რუსთავის გამზირზე, არამედ ზედა ქუჩებშიც რაღაცა პრობლემები იქნება ხოლმე. ერთხელ მომიწია რაღაც საქმეზე მისვლა იქ და ნუ არ ვიცი, შარვა კოსტუმით მოკლედ ეს გადათხრილებებში რომ დავდიოდი, სრული თავგადასავალი იყო. აი ამ დისკომფორტმა, რაც ბუნებრივია გამოწვეული იქნებოდა, ვიქტორია, როგორ იმოქმედა ამ შემთხვევაში კომერციულ უძრავქონებაზე? იგივე მოთხოვნის, იგივე ფასის მიმართულებით.
1: კი ბატონო. მადლობა საინტერესო შეკითხვისთვის. რა თქმა უნდა, მოთხოვნა შეჩერებული ამ ეტაპზე პირდაპირ გაგებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ არავის არ უნდა რუსთაველის და თავისუფლების ხსენება, როდესაც ეძებენ უძრავი ქონების, კომერციულ უძრავ ქონებას. თუმცა რაც შეეხება არსებულ ობიექტებს, კი დღეს შემცირდა მათთან მომხმარებლების ნაკადი, რა თქმა უნდა ბუნებრივია, ხო? მეტყვი, ყველა ჩვენგან ის დისკომფორტია მათი არული. თუმცა ჭავჭავაძის გამზირის მაგალითი რო ავიღოთ, მოიჯარეს არ უნდა რომ კარგი ლოკაცია დაკარგოს. აქედან გამომდინარე მეიჯარესთან თანხმდება დროებით ნაკლები იჯარის გადახდაზე. და ძირითადად ესეთი ხდება, ესეთი რაღაცები ხდება, იმიტომ რომ მოიჯარე, ვინც არის ფარჩი დამქირავებელი, მან იცის რომ მაგ ფარჩიდან რომ გავიდეს და რეაბილიტაცია გაკეთდება, რუსთაველზე ისედაც მაღალი ფასები კიდევ უფრო აიწევა. და მას არ ატყობს მერე დაიწყოს ძიება, უკვე უფრო ძვირად ფარჩი. შესაბამისად იმისთვის რომ ძველმა მოიჯარემ შეინარჩუნოს ის ღირებულება, რა ღირებულებითაც ქირაობდა ამ ფაზ, დროებით მესაკუთრეს უთანხმდება ნაკლები იჯარის გადახდაზე. რაც ჩემი აზრით ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება. ეს რა თქმა უნდა კანონით არ რეგულირდება, ეს ურთიერთშეთანხმებით რეგულირდება. აქედან გამომდინარე, კი დღეს ხელს გვიშლის ეს სიტუაცია, მაგრამ მომავალში ველოდებით რა თქმა უნდა რუსთაველზე იჯარაზე ფასების გაზრდას. და ბუნებრივი იქნება რეაბილიტაციის შემდეგ.
0: კი ბატონო, როდესაც საუბრობთ ამ შეთანხმებებზე, რასაკურველია ორ ადამიანს შორის, ну, в შემთხვევაში შეიძლება ორი იურიდიულ პირ შორის მოხდა შეთანხმება, საინტერესოა, ეხლა თქვენ რაც ახსენეთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფასი ბუნებრივია ამ იჯარის ამ მოკლევადიან პერიოდში მცირდება. დაახლოებით ტენდენცია, თუნდაც იგივე რიცხვებში პროცენტებში შეგვიძლია ვიქტორია წარმოვიდგინოთ, რამდენად ხდება დაკლება ამ პერიოდის განმავლობაში?
1: ამაზე ვერ ვისაუბრებთ, რატომ? იმიტომ რომ ყველაფერი არის ურთიერთშეთანხმება. ანუ ზოგი მეიჯარე, ანუ ფაქტის მფლობელი ამბობს, რომ არაფერი არ გადამიხადო მესმის. ზოგი ესე აკეთებს. ზოგი ამბობს, რომ ნახევარ იჯარაზე შევთანხმდეთ. ეს არის ინდივიდუალური შეთანხმება, რომელიც არანაირ გავლენას არ ახდენს მომავალში, რა იქნება იმაზე. მომავალში პირდაპირ შემიძლია გითხრათ $10-15 მოსალოდნელია, რომ კვადრატულზე გაიზარდოს იჯარა, რაც მოხდა ჭავჭავაძის გამზირზე.
0: კი ბატონო, ასევე ერთი ნაწილიც და ამ ეს მიმართულება ამოვწუროთ. ბუნებრივია, ჩვენ საუბრობთ ახლა იმ კომერციულ ფართებზე, ხო, მათ შორის რომელიც უკვე დაკავებული იყო ოპერირებდა მათ შორის აქამდე. თუ გვაქვს ინფორმაცია ესეთ კომერციულ ფართებზე, რომელსაცაც არ იყო ესეთი ტიპის დაკავებული არ იყო პირობითად, აი იქ რა, ასე ვთქვათ, ტენდენციებია ესეთ ობიექტებზე, რომელიც პირობითად გასაქირავებელია?
1: რუსთაველზე და თავისუფლების გამზირზე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ სარიელი ფასები არ არსებობდა. პირიქით, არსებობდა კომპანიების რიგი, რომელიც ელოდებოდა, რომ მან რამე განთავისუფლებულიყო. აი, ეს პირდაპირ შემიძლია გითხრათ. რა შეეხება კომერციული ტიპის უძრავქონებას, რომელიც არის საოფისე სარგებლობის, მან არსებობდა სარიელი ფასები და დღეს მაღაზია მომხმარებელი თავს იკავებს რომ ან შევიდეს, იმიტომ რომ საოფისე ფაში შენ მხოლოდ ერთი ადამიანი კი არ ყავს გამყიდველი, ხო, აი მაღაზიების შემთხვევაში რაც შეიძლება ვთქვათ. შენ ყავს მთელი შენი გუნდი და შენ არ გინდა რომ თელმა შენმა გუნდმა მთელი დღე მტვერში იაროს ოფიციალურ დასასმელში, ხო თუნდაც. ამიტომ ოფისების მფლობელები ზარალობენ ყველაზე მეტად დღეს, მაგრამ ისინი ციხეირებენ მომავალში, როდესაც მათ შემთხვევაში ესეთი ფასები ზრდა არ იქნება, როგორც სავაჭრო ფასების ნაწილში, მაგრამ მაინც იქნება გარკვეული იჯარის ზრდა.
0: კეთილი. ასევე ერთი მიმართულება ამ შემთხვევაში საცხოვრებელ ფართებს ეხება. ახლა როდესაც ჩვენ საუბრობთ რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიაზე, თავისუფლების მოედანზე, იქ ძალიან აქტიურად არის წარმოდგენილი და მეთანხმებით ალბათ დღიურად გაქირავებს, ხო? ტურისტული ლოკაციაა, ბუნებრივია და იქ დღიურად ძალიან ბევრია, ასე ვთქვათ, დაკავებული აი ამ საქმიანობით. ამ შემთხვევაში რა ტენდენციებია? რა შეგვიძლია ვთქვათ, თუნდაც იგივე მოთხოვნის კუთხით ტურისტების ცევა ხوار შეიცვალა და პირობითაც სხვა ლოკაციებზე ურჩევნიათ იგივე ტოერში რო არ იყვნენ და ასე შემდეგ. აი აქ რა გამოწვევები აქვს თავად იმ ადამიანებს, რომელიც აქირავებენ ამ ბინებს? რა ტენდენციები დავინახეთ ჩვენ?
1: აქ რა ტენდენციები დავინახეთ არის ის, რომ რა თქმა უნდა Airbnb-ზე და Booking-ზე მომუშავე ბინების მფლობელების ამბავი პრობლემურია, იმიტომ რომ ტურისტები ნაკლებად, როდესაც იაზრებენ რომ ტოერში არიან, ანუ ზოგმა დისტანციურად ხო არის ეს მანდრაც ხდება. შესაბამისად, ბევრი ადამიანი ქირავს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დისტანციურად ჯავშნიან ყველაფერს და ინფორმაცია არ გაქვს. მაგრამ ადგილზე ვინც მოდის, ისინი ხედავენ, რომ ესეთ სიტუაცია და თუ ხვდებიან, რომ ფეხით შეუძლიათ სიარული, თუნდაც პარალელურ ქუჩებზე რჩებიან, მაგრამ სხვა შემთხვევაში იცვლიან ლოკაციას, რაც ასევე დროებითია და ასევე ასეთ ფასების მფლობელებმა იციან, რომ უნდა დაელოდონ უბრალოდ დროის გასვლა. ბინების ყიდვას რაც შეეხება, მან ხედავთ, რომ ამ ეტაპზე მოთხოვნა დავარდნილია რუსთაველის მიმდებარედ, იმიტომ რომ მომხმარებელს პირველი ან ეხლა უნდა შეძენა და არ იცის რამდენი ხანი გაგრძელდება რეაბილიტაცია, მეორე ელოდება, რომ კიდევ უფრო გაიზრდება საცობების ამბავი რეაბილიტაციის შედეგად. ამიტომ თავს იკავებენ შეძენაზე დღეს და ფასები ოდნავ დავარდნილი არის რუსთაველის მიმდებარედ ბინებზე.
0: კი ბატონო.
1: გაყიდვის ნაწილზე.
0: ხო, ასევე საინტერესოა გაქირავება ფასების დავარდნა ახსენეს. თქვენ დაახლოებით რა გაქირავების შემთხვევაში როგორი სურათი აქაც მაგალითად ადამიანებმა დააკლეს მაგალითად დღიური გაქირავების ფასებს ამ ტენდენციის გათვალისწინებით, რაიმე პროცენტული
1: დღიური გაქირავების ფასებს დააკლეს? კი, მაგრამ ყოველთვიური გაქირავების ფასებს მაინც არ დააკლდა მაგის მიუხედავად.
0: კი ბატონო.
1: ფიურად, ყოველთვიური.
0: კი ბატონო. დიდი მადლობა ვიქტორია, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და მოგწესრიგეთ.
1: მადლობა მოწვევისთვის.
0: დაგემშვიდობებით. ვიქტორია საკუროვა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საკურა პროპერტისის დამფუძნებელი. ახლა გავიდეთ ჩვენ რეკლამაზე. დაგემშვიდობებით ნახვამდის.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად. Yes. Hey, come on. Ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gangsta.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძლება Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარად და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 135000 ლარი. დანარჩენი თანხაკი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032-2500. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ბოლო 2 წლის განმავლობაში საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა გაორმაგდა და ეს ძირითადად ეროვნული ბანკის რეზერვების დაგროვების პოლიტიკის შედეგი. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა თამთა სოფრომაძემ განაცხადა. მისი თქმით, რეზერვების ადეკვატურობა ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის ერთ-ერთი გარანტია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მეთოდოლოგიით განსაზღვრული ერა მეტრიკი მიხედვით საქართველოს რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელი 128.7% ადგენს, რაც 100%-იან ზღვარს აღემატება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ხოლოდ სანქციების ინსტრუმენტად არ უნდა იქცეს შუქნიშნები, გზები, გაჩერებები, შესასვლელი, გამოსასვლელი, პარკინგი, ავტობუსის გაჩერება, ინფრასტრუქტურა ერთიანად უნდა მუშაობდეს. ამის შესახებ საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა მევლუდ მელაძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა, რითაც თბილისის გზაჯვარედინებზე ეგრეთ წოდებული Yellow Box-ის დანერგვის ინიციატივას გამოეხმაურა. მისი შეფასებით Yellow Box-ების გამოყენება ზოგადად სწორი მიდგომა, რადგან გზაჯვარედინებზე მოძრაობის ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ ის ავტომობილებია, რომლებიც მწვანე შუქის დროსაც შედიან გადატვირთულ მონაკვეთებზე და იქ იჭედებიან. თუმცა, როგორც მევლუდ მელაძე ამბობს, კონკრეტული გადაწყვეტილების ამოქმედებამდე საზოგადოებისთვის შესაბამისი წესების სწავლებაა საჭირო.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ქიმიის დარგში 2026 წლის ნობელის პრემია ფრანგ მკვლევარს ანრი კაგანსა და იაპონელ მეცნიერს კენსო სოიას მიანიჭათ. ფორბსში წერს, რომ მეცნიერები პრესტიჟული ჯილდოთი ასიმეტრიულ ორგანულ სინთეზში არაწრფივი ეფექტებისა და ავტოკატალიზის აღმოჩენისთვის დაჯილდოვდნენ. მათმა ნაშრომებმა ქიმიკოსებს საშუალება მისცა ქიმიური რეაქციები ისე წარმართათ, რომ შედეგად მხოლოდ ერთი კონკრეტული სარკისებური მოლეკულა მიეღოთ. მომავალ კვირაში ამერიკული კომპანია Apple Inc-ი წარმოადგენს ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემის პროდუქტების სპექტრს, რომელიც შემუშავებულია LG Electronics-თან პარტნიორობით. ამის შესახებ Bloomberg-ი წყაროებზე დაყნობით წერს. პრეზენტაცია 13 ოქტომბერს გაიმართება. პროდუქტებს შორისაა კარის ზარი, თერმოსტატი და სხვა აქსესუარები, რომლებიც თავსებადია Apple-ის ახალ ჭკვიანი სახლის მართვის ცენტრთან. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის, რუსთავის საქალაქო სამართლოს თანამშრომლებმა ქურდობის ბრალდებით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიებით ადგინდა, რომ ბრალდებულმა თანმხლებ არასრულწლოვანთან ერთად ერთ-ერთი კომპანიის კუთვნილი სწრაფი ჩარიცხვის აპარატის მეშვეობით საკუთარ ანგარიშებზე გარკვეული რაოდენობის თანხა ჩარიცხა. შემდეგ კი აღნიშნული აპარატი დააზიანეს და მასში არსებულ თანხას მართლ საწინააღმდეგო დაეუფლნენ. კომპანიისთვის მიყენებულმა ზარალმა 3784 ლარი შეადგინა. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამართალდამცველებმა დანაშაულის ჩამდენი მამაკაცი ბრალდებული სახით დააკავეს, ხოლო თანმხლები არასრულწლოვნის მიმართ კანონის განსაზღვრული ღონისძიებები ტარდება. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 5 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. სოფლიო ბანკმა საქართველოს 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5%-დან 7%-ამდე გაზარდა. აღსანიშნავია, რომ წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდა ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნების საშუალო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს 2.6-ჯერ აღემატება. განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მინისტრის მოადგილის თქმით, სოფლიო ბანკის მიერ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის გაუმჯობესება გარდა საქართველოს ეკონომიკაში არსებული დადებითი ტენდენციებისა, კიდევ ერთხელ ადასტურებს მთავრობის

0: ეკონომიკურ პოლიტიკას, რომელიც ორიენტირებულია მაღალი ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნებაზე. თემას ფრთლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფინეთმა ქვეყანაში Google-ის ორ მონაცემთა ცენტრში სამუშაოების შეჩერების ბრძანება გასცა, სანამ გარემოზე ზემოქმედების სავალდებულო შეფასება არ დასრულდება, იუწყება Euronews-ი. ამერიკულმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა სექტემბერში განაცხადა, რომ მომდევნო 2 წლის განმავლობაში ფინეთის ციფრულ ინფრასტრუქტურაში 13 მილიარდ ევროს ჩადებს, რათა გააძლიეროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის ამბიციები. კომპანიამ ამას ევროპაში ყველაზე დიდი ერთჯერადი ინვესტიცია უწოდა. ესპანეთში კანარის კუნძულებზე ელ იეროზე ვულკანური კლდის ფერდობზე მდებარე განმარტოებული სასტუმრო ონლაინ ჯავშნებს არიღებს. აქ დაჯავშნის ერთადერთი გზა ხელნაწერი წერილის გაგზავნაა, რომელშიც აღწერილი იქნება, თუ რა შთააგონებს სტუმარს მოგზაურობისკენ და რის აღმოჩენას იმედოვნებს ამ ტერიტორიაზე. ამის შესახებ My Business Travel წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: for the rest of your life.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 3 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
3: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთე საქმეში. კომერსანტე.
4: Guess who? J to the low. F to the AB. Ho. Yeah. Ho. Yeah. Ho.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: Skoda Kodiaq ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2517-517. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში დიზელის ღირებულებამ ლიტრზე 5 ლარს გადააჭარბა, რაც საწვავის ბაზარზე რეკორდული მაჩვენებელია. კომერსანტ ჯიწერს, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში ბენზინის ფასი დაახლოებით 35%, დიზელის კი 65%-ით არის გაზრდილი. შედეგად 1 ლიტრი ბენზინი საშუალოდ 1.15 ლარი, დიზელი კი 1.95 ლარით გაზრდილი. და მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. საქართველოს საბანკო ასოციაციის ანალიტიკური დირექტორის შეფასებით, ქართული კომერციული ბანკებისთვის აგვისტო ბევრი მიმართულებით იყო გამორჩეული. სექტორის აქტივების ზომის ზრდა, დეპოზიტებისა და სასესხო პორტფელების მოცულობის გათანაბრება, ეს ის ორი მთავარი მოცემულობაა, რომელიც დავით რუსიამ საქმიან დილაში კომერციული ბანკების ფინანსური მაჩვენებლების შეფასებისას გამოყო. მან აღნიშნა, რომ სექტორის მზარდი მაჩვენებლები ინვესტორების ინტერესის ზრდას განაპირობებს. საბანკო სექტორის აქტივების ზომა წლიურად 7%-ზე მეტით გაიზარდა, რაც დაახლოებით 7 მილიარდი ლარით მეტია, ვიდრე გასული წლის ბოლოს იყო. ანუ საქართველოს საბანკო სექტორი აქტივები საქართველოს ეკონომიკაზე დიდია და 115 მილიარდ ლარში ადგენს, ანუ დაახლოებით 44 მილიარდ დოლარს. რატომ ვაფასებთ აქტივებს დოლარულ გამოსახულებაში? იმიტომ, რომ საქართველოს სისტემის მიმართ ინტერესი როგორც ინდივიდუალური, ისე კორპორაციული ინვესტორების მხრიდან ძალიან გაზრდილია, აღნიშნა დავით რუსია. გურიის რეგიონში სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და დამშრობის სისტემების გამართული ფუნქციონირების მიზნით 2026-27 წლებში 1.5 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების კაპიტალური პროექტები განხორციელდება. ინფორმაციას საქართველოს მელიორაცია ავრცელებს. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რიონის მარცხენა სანაპიროს დამშრობი მასივის მთის ძირა არხზე უკვე დასრულდა ხიდის მოწყობის სამუშაოები, რომლის ღირებულება 547.887 ლარი შეადგენს. დინამოვე არხზე დაგეგმილია საავტომობილო ხიდის მოწყობა. პროექტის ღირებულება 507.92 ლარია. სამუშაოების დასრულება 2027 წელს იგეგმება, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations ორგანიზებით საქართველოს გერმანიიდან ღვინის პროფესიონალები, ჟურნალისტები, ბლოგერები და ინფლუენსერები სტუმრობდნენ სააგენტოს ცნობით 9 კაციანი ჯგუფის წევრები ღვინის მწარმოებელ კომპანიებსა და მარნებს ქართლსა და იმერეთში ეწვივნენ და აგემოვნენ სხვადასხვა სტილის ქართული ღვინო, გაეცნენ ღვინის დამზადების ტექნოლოგიებსა და პროცესს. სააგენტოს ცნობითვე იმერეთში სტუმრებმა ღვინის მარნები ბაღდათის ჯოლისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტებში მოინახულეს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ელ-ნინიო უკვე დადგა და შესაძლოა შეცვალოს ამინდის გლობალური პირობები და რეგიონული კლიმატი, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ამ ზამთარში მოგზაურობის მიმართულებების არჩევანზე. ეს ნიშნავს აღმოსავლეთ აფრიკაში საფარის დროს წვიმიანი ამინდის კარიბის ზღვის აუზში გვალვისა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში არაპროგნოზირებადი თოვლის ალბათობას, რამაც შეიძლება დასვენების გეგმები ჩაშალოს. თემაზე ინდეპენდენტი წერს: ჩვენ და მოვემზადოთ პოტენციურად ძლიერი ელ-ნინიოს მოვლენისთვის, რომელიც გაუარესებს გვალვებსა და ძლიერ წვიმებს და გაზრდის სიცხის ტალღების რისკს როგორც ხმელეთზე, ასევე ოკეანეში, აფრთხილებს მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის გენერალური მდივანი სელესტ საულო. 8 ოქტომბრის მონაცემებით მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი საშუალოდ 3.5%-ით გაიზარდა. მედიის ცნობით დღეს 1 ბარელი ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 103.8 ამერიკული დოლარია, რაც გუშინდელ ფასთან შედარებით 3.6%-ით მეტია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:20-ზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 8 ოქტომბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს: ბორჯომში პლუს 21, ბაგურიანში პლუს 15, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში პლუს 15, პარიზში ასევე 15, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ფარმა გრიპის გაცილების საწინააღმდეგო და იმუნიტეტის მხარდასაჭერი საშუალებები მთელი ოჯახისთვის. ფორტე ფარმა ევროპული წარმოების საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 13 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროს ავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით აღმოსავლეთ დასავლეთის ის 70 საერთაშორისო მაგისტრალური გზის გრიგოლეთი-ქობულეთის მონაკვეთის მშენებლობა გრძელდება. აღნიშნულ გზაზე 11 კილომეტრიან მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა უკვე გახსნილია, დარჩენილ 3 კილომეტრიან მონაკვეთზე კი სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. გრიგოლეთი-ქობულეთის მაგისტრალური გზის მშენებლობის პროექტი მოიცავს 14 კილომეტრიანი 4-ზოლიანი ასფალტ-ბეტონის გზის 22 სახი და გადასასვლელის 4 სატრანსპორტო კვანძის წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გასასვლელების მშენებლობას. გრიგოლეთი-ქობულეთის მაგისტრალური გზის მშენებლობის პროექტი ევროპის საინვესტიციო ბანკთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში ხორციელდება და მისი ღირებულება 228 მილიონ ლარში ადგას. გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის საშუალებით სამტრედია გრიგოლეთის გზა ქობულეთის შემოვლით გზას დაუკავშირდება და სატრანსპორტო ნაკადი გრიგოლეთიდან ქობულეთის მიმართულებით ქაროსნული ავტომაგისტრალით იმოძრავებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ბოლო 2 წლის განმავლობაში საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა გაორმაგდა და ეს ძირითადად ეროვნული ბანკის რეზერვების დაგროვების პოლიტიკის შედეგია. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა თამთა სოფრომაძემ განაცხადა. მისი თქმით, რეზერვების ადეკვატურობა ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის ერთ-ერთი გარანტია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მეთოდოლოგიით განსაზღვრული ერა მეტრიკის მიხედვით საქართველოს რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელი 8.7%-ში ადგენს, რაც 100%-იან ზღვარს აღემატება. თემას ვცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ქიმიის დარგში 2026 წლის ნობელის პრემია ფრანგ მკვლევარს ანრი ბი კაგანსა და იაპონელ მეცნიერს კენსო სოიას მიანიჭათ. ფორბსში წერს, რომ მეცნიერები პრესტიჟული ჯილდოთი ასიმეტრიულ ორგანულ სინთეზში არასწრაფი ეფექტებისა და ავტოკატალიზის აღმოჩენისთვის დაჯილდოვდნენ. მათმა ნაშრომებმა ქიმიკოსებს საშუალება მისცა ქიმიური რეაქციები ისე წარემართეთ, რომ შედეგად მხოლოდ ერთი კონკრეტული სარკისებური მოლეკულა მიეღოთ. მომავალ კვირაში ამერიკული კომპანია Apple Inc-ი წარმოადგენს ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემის პროდუქტების სპექტრს, რომელიც შემუშავებულია LG Electronics-თან პარტნიორობით. ამის შესახებ Bloomberg-ი წყაროებზე დაყნობით წერს. პრეზენტაცია 13 ოქტომბერს გაიმართება. პროდუქტებს შორისაა კარის ზარი, თერმოსტატი და სხვა აქსესუარები, რომლებიც თავსებადია Apple-ის ახალი ჭკვიანი სახლის მართვის ცენტრთან. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან გავშერდით 032 2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის, რუსთავის საქალაქო სამმართველოს თანამშრომლებმა ქურდობის ბრალდებით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა თანხლება არასრულწლოვანთან ერთად ერთ-ერთი კომპანიის კუთვნილის სწრაფი ჩარიცხვის აპარატის მეშვეობით საკუთარ ანგარიშებზე გარკვეული რაოდენობის თანხა ჩარიცხეს. შემდეგ კი აღნიშნული აპარატი დააზიანეს და მასში არსებულ თანხას მართლ საწინააღმდეგო დაეუფლნენ. კომპანიისთვის მიყენებულმა ზარალმა 3784 ლარი შეადგინა. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამართალდამცველებმა დანაშაულის ჩამდენი მამაკაცი ბრალდებულის სახით დააკავეს, ხოლო თანმხლები არასრულწლოვნის მიმართ კანონით განსაზღვრული ღონისძიებები ტარდება. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 5 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. სოფლიო ბანკმა საქართველოს 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5%-დან 7%-ამდე გაზარდა. აღსანიშნავია, რომ წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდა ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნების საშუალო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს 2.6-ჯერ აღემატება, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მინისტრის მოადგილის თქმით, სოფლიო ბანკის მიერ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის გაუმჯობესება და გარდა საქართველოს ეკონომიკაში არსებული დადებითი ტენდენციებისა, კიდევ ერთხელ ადასტურებს თავრობის წორ ეკონომიკურ პოლიტიკას, რომელიც ორიენტირებულია მაღალი ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნებაზე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფინეთმა ქვეყანაში Google-ის ორ მონაცემთა ცენტრში სამუშაობის შეჩერების ბრძანება გასცა, სანამ გარემოზე ზემოქმედების სავალდებულო შეფასება არ დასრულდება, იუწყება Euronews-ი. ამერიკულმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა სექტემბერში განაცხადა, რომ მომდევნო ორი წლის განმავლობაში ფინეთის ციფრულ ინფრასტრუქტურაში 13 მილიარდ ევროს ჩადებს, რათა გააძლიეროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის ამბიციები. კომპანიამ ამას ევროპაში ყველაზე დიდი ერთჯერადი ინვესტიცია უწოდა. ესპანეთში კანარის კუნძულებზე ელ იეროზე ვულკანური კლდის ფერდობზე მდებარე განმარტოებული სასტუმრო ონლაინ ჯავშნებს აღარ იღებს. აქ დაჯავშნის ერთადერთი გზა ხელნაწერი წერილის გაგზავნაა, რომელშიც აღწერილი იქნება, თუ რა შთააგონებს სტუმარს მოგზაურობისკენ და რის აღმოჩენას იმედოვნებს ამ ტერიტორიაზე. ამის შესახებ ბაინ ბიზნეს რეველი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 3 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2511.
0: Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძინეთ Audi Q7 სპეციალურ ფასად 212000 ლარად და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხაკი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 03 2 2500. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სიფრთხილისა და შესაბამისი მზადების ზომების მიღება აუცილებელია რუსეთიდან ან ირკუტსკის რეგიონიდან შემომავალ ადამიანებზე უნდა იყოს დადგენილი პროტოკოლი, ასე ეხმაურება ინტერპრეს ნიუსთან რუსეთში შავი ჭირის შესაძლო გავრცელების შესახებ ინფორმაციას დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ყოფილი დირექტორი ამირან გამყრელიძე. როგორც ამირან გამყრელიძე აღნიშნა, 2014 წელს მაშინ, როდესაც ებოლას დიდი აფეთქება იყო დასავლეთ აფრიკაში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენგან შორს იყო შესაბამისი მზადყოფნის ზომები, მაინც გატარდა. ამასთან განმარტა, რომ ქვეყანაში დიდი პანიკის საფუძველი არ არის, მაგრამ საყურადღებოა ის, რაც ხდება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საქართველოს რკინიგზაში უმნიშვნელოვანესი რეფორმები ჩატარდა ბოლო 1 წლის განმავლობაში. ახალმა მენეჯმენტმა შესაბამისი ნაბიჯები გადადგა, როგორც საკადრო ოპტიმიზაციის კუთხით, ასევე შესყიდვების მიმართულებით, რამაც დიდი დანაზოგი მოუტანა საქართველოს რკინიგზის ბიუჯეტს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს რკინიგზაში მიმდინარე რეფორმებზე საუბრისას მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ გაუმჯობესებულია კომპანიის ფინანსური მაჩვენებლები და გაორმაგებულია რკინიგზის წმინდა მოგება. თამარ იოსელიანი ასევე აქცენტს იმ მნიშვნელოვან ისტორიულ პროექტებზე აკეთებს, რომლებსაც საქართველოს რკინიგზა ახორციელებს. დათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. გურიის რეგიონში სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და დამშრობის სისტემების გამართული ფუნქციონირების მიზნით 2026-27 წლებში 1.5 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების კაპიტალური პროექტები განხორციელდება. ინფორმაციას საქართველოს მელიორაცია ავრცელებს. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რიონის მარცხენა სანაპიროს დამშრობი მასივის მთის ძირ არხზე უკვე დასრულდა ხიდის მოწყობის სამუშაოები, რომლის ღირებულებამ 547.887 ლარი შეადგინა. ამავე არხ ზე დაგეგმილია საავტომობილო ხიდის მოწყობა. პროექტის ღირებულება 507.92 ლარია. სამუშაოების დასრულება 2027 წელს იგეგმება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations ორგანიზებით საქართველოს გერმანიიდან ღვინის პროფესიონალები, ჟურნალისტები, ბლოგერები და ინფლუენსერები სტუმრობდნენ. სააგენტოს ცნობით, 9 კაციანი ჯგუფის წევრები ღვინის მწარმოებელ კომპანიებსა და მარნებს ქართლსა და იმერეთში ეწვივნენ და აგემოვნეს სხვადასხვა სტილის ქართული ღვინო, გაეცნენ ღვინის დამზადების ტექნოლოგიებსა და პროცესს. სააგენტოს ცნობითვე იმერეთში სტუმრებმა ღვინის მარნები ბაღდათის, თერჯოლისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტებში მოინახულეს.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ელ-ნინიო უკვე დადგა და შესაძლოა შეცვალოს ამინდის გლობალური პირობები და რეგიონული კლიმატი, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ამ ზამთარში მოგზაურობის მიმართულებების არჩევანზე. ეს ნიშნავს აღმოსავლეთ აფრიკაში საფარის დროს წვიმიანი ამინდის კარიბის ზღვის აუზში გვალვისა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში არაპროგნოზირებადი თოვლის ალბათობას, რამაც შეიძლება დასვენების გეგმები ჩაშალოს. თემაზე ინდეპენდენტი წერს, ჩვენ უნდა მოვემზადოთ პოტენციურად ძლიერი ელ-ნინიოს მოვლენისთვის, რომელიც გააუარესებს გვალვებსა და ძლიერ წვიმებს და გაზრდის სიცხის ტალღების რისკს, როგორც ხმელეთზე, ასევე ოკეანეში, აფრთხილებს მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის გენერალური მდივანი სელესტ საულო. 8 ოქტომბრის მონაცემებით მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი საშუალოდ 3.5%-ით გაიზარდა. მედის ცნობით, დღეს 1 ბარელი ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 103.8 ამერიკული დოლარია, რაც გუშინდელ ფასთან შედარებით 3.6%-ით მეტია. ფასის მატება შეინიშნება ამერიკულ ნედლ ნავთობზეც. მის მაგირებულებამ ბოლო საათებში 3.3%-ით მოიმატა და 1 ბარელის ფასი 91.17 ამერიკულ დოლარში ადგეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 8 ოქტომბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 15, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში ასევე 15, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: დღემშვიდობის მოგესალმებით. კომერსანტის თემა ეთერში, მე სალომე სოსელია ვარ. ჩვენ ვაგრძელებთ და სტუმარი შემოგვერდება, უნდა ვისაუბროთ საგზაო მოძრაობასთან დაკავშირებით. თემა, რომელიც მეგონი ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე საკითხია და განსაკუთრებით მძღოლებისთვის, თუმცა არა მხოლოდ, გადაადგილება პიკის საათებში განსაკუთრებით რთულია დედაქალაქში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტურისტული სეზონის პიკზე საკურორტო ზონებშიც, თუმცა ახლა თბილისთან დაკავშირებით ვისაუბროთ. უბრალოდ რა ხდება? ერთის მხრივ გადაადგილება რთულია, მეორეს მხრივ სტატისტიკა აჩვენებს, რომ საგზაო მოძრაობის წესებისთვის გამოწერილი ჯარიმების რაოდენობა იზრდება და ამ პროცესში კიდევ ერთი ახალი ინიციატივა, რომელზეც კახკალაძემ დედაქალაქის თავობის ხდომაზე ისაუბრა, მოკლედ მან დაავალა დედაქალაქის ტრანსპორტის და ურბანული განვითარების სააგენტოს, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად, რომ შეიქმნას და დაიხაზოს გზაჯვარე დინ ზე საგზაო კვადრატების ქსელები, ეგრეთ წოდებული yellow box-ები, როგორც კალაძემ აღნიშნა. საერთაშორისო პრაქტიკაში ეს არის აპრობირებული მეთოდი იმ სატრანსპორტო კვანძებზე, სადაც ავტომობილო ნაკადი დიდია და მხოლოდ შუქნიშნით მოძრაობის რეგულირება საკმარისი არ არის. აქვე მან სტატისტიკაზეც გაამახვილა ყურადღება და თქვა, რომ ბოლო წლებში თბილისში გაზრდილი არის კერძო ავტომობილების რაოდენობა და სტატისტიკის თანახმად პიკის საათში დედაქალაქში 900,000-მდე ავტომობილი გადაადგილდება. თუ შედარების ის აღნიშნავთ, აი 2012 წლამდე 180,000 ავტომობილი გადაადგილდებოდა პიკის საათში, დღეს კი 900,000-მდე გაზრდილია რაოდენობა და ეს სერიოზული გამოწვევაა. მოკლედ, დაიწყება yellow box-ების დახაზვა გზაჯვარე დინებზე რთულ მონაკვეთებზე. ეს აპრობირებული პრაქტიკაა, თუმცა მისი სწორად განხორციელება არის აუცილებელი იმისათვის, რომ საპირისპიროდ არ იმუშაოს და არად მხოლოდ ჯარიმების გამოწერისთვის ხაფანგად არ იქცეს. ამ თემას და არა მხოლოდ ჩვენ გავშლით სტუმართან ერთად, ორგანიზაცია ჩემი ქალაქი მკლავს დამფუძნებელი გიორგი ჯაფარიძე გვერდდება ეთერში. მოგესალმებით პირველ რიგში.
4: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
3: მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მოდით სწორედ აი ამ ახალი ინიციატივის შეფასებით დავიწყოთ. ახალი ესე ვთქვათ ინსტრუმენტი, რაც უმწავესი საკითხის ამ საცობების განტვირთვისთვის შემოვიდა. თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს და ზოგადად მძღოლების დისციპლინა რამდენად არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი სწორედ ამ საცობის შექმნის?
4: პირველ რიგში ამ ყვითელ ყუთებთან, ნიელო ბოქსებთან დაკავშირებით ვიტყვი, ეს ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შევწერდით ხოლმე, დავწერთ კიდევაც, რომ ეს უნდა გაკეთებულიყო და ძალიან კარგი არის, რომ მიექცა ამ ყველაფერს ყურადღება და კარგი იქნება, თუ ეს ყველაფერი დაინერგება. უბრალოდ რა თქმა უნდა, ეს უნდა მოხდეს სწორად, იმიტომ რომ არის სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითები, სადაც გაამართლა, მაგრამ არ რაღაც ქვეყნების მაგალითები, სადაც არ იმუშავა და უბრალოდ ჯარიმებისთვის გაკეთდა ეს ყველაფერი, ნუ ჯარიმების დასაწერად გაკეთდა ეს ყველაფერი. ამიტომ სატესტოდ ასე ვთქვათ, უნდა გაკეთდეს რამოდენიმე გზაჯვარედინზე, ანუ ამის აზრი არის ის, რომ როდესაც თანამშრომლოვანი გზების გზაჯვარედინი არის და თქვა ერთი მიმართულებით არის საწობი, ხშირად მწვანეზე მძღოლებს უწევთ, ან გადიან ხოლმე მწვანეზე და ჩერდებიან და საპირისპირო თან ყვეთ ქუჩას კეტავენ. ეს yellow box-ები, ანუ ეგრეთ წოდებული ეს მონიშნება უნდა გამოასწოროს ეს პრობლემა, იმიტომ რომ თუ მოხდება რა თქმა უნდა სწორად კიდევ ერთხელ უთი ამის აღსრულება, მეორე ქუჩა არ ჩაიკეტება და ეს საწოვის პრობლემას ვერ მოაგვარებს რა თქმა უნდა ქალაქში, თუმცა რაღაცა კონკრეტულ მონაკვეთებს განვირთავს, რომელიც ხშირად შეიძლება ხელმოვარაცაც იყოს ჩაკეტილი. ხა მე მაგალითად 15-16 წელი ავტომობილის ძღოლი ვარ და ხშირად ხდება ხოლმე მსგავსი შემთხვევები. მე პირადად ვცდილობ გავჩერდე, როდესაც თქვა წვანე არის და წინ ვეღარ მიდიორ საპირისპირო ზოლი არ ჩავყედო, თუმცა სხვა ავტომობილები მიდგებიან ასე ვთქვათ წინ, ანუ ისინი კეტავენ მოძრაობას და ვერ ხვდებიან რაღაც ყველაზე რა თქმა უნდა საუბარი არის რაღაც ძღოლების კატეგორია, რომელიც აუცილებლად რადგან მწვანე ინთება აუცილებელია რომ წავიდნენ წინ. ეს არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება, თუ ეს ქმედება ხელს შეუშლის რა თქმა უნდა საპირისპირო ყვეთ ქუჩაზე არსებულ ნაკადს, რაც რაღაც თბილისის სხვადასხვა ადგილებში ხშირად კიდევ ერთხელ ხშირად პირადად მეჩვენებდია და მძღოლებსაც ხდებათ ხოლმე მსგავს ტიპის პრობლემა.
3: კი ბატონო, აი თქვენ ახსენეთ რომ ამ თემაზე ხშირად წერდა არაერთი რაღაც მწავე საკითხი, სწორედ თქვენს გვერდებზე ვრცელდება, მათ შორის ხოლების მხრიდანაც კიდევ რა გესახებათ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებაც, რამაც შეიძლება შეამსუბუქოს? ნუ გასაკებია რომ თქვათ ესტაკადების დამატება ხიდების, რაზეც ცოტა უფრო მასშტაბურად არის საუბარი და ნუ ეს ძალიან დიდ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული და დროსთან ამაზე ცალკეა საუბარი, მაგრამ აი რა გადაწყვეტილებებით ასეთი შეიძლება რომ უფრო მეტად შემსუბუქდეს არსებული მდგომარეობა?
4: კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში ჩვენ რა თქმა უნდა ვითხოვთ ერთ რაღაცას, ნუ არა მარტო ერთ რაღაცას, მყარზე უნდა დაემატოს ხიდები. აქ იყო კიდევ ეს პროექტი ვეფხიდან მოყმიდან დიდუბეში რო გადმოდიოდა საავტომობილო ხიდი, ასევე მყარზე, რა ვიცი, 70-იანი წლების მერე, მეგონი დიდუბეს ხიდის მერე, მეგონი არც ერთ ხიდი არაშენებულა. აქიდან გამომდინარე აუცილებელი არის იმ პრობლემთან დაკავშირებით, რაც დღევანდელ მოცემულობაში გვაქვს, იმიტომ რომ ავტომობილების რაოდენობა გაზრდილია, თუმცა არის რა თქმა უნდა ხელმურათაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი შექმნილი საცობები, ასევე არის ქვეითების პრობლემა. მარტივი მაგალითი რო ავიღოთ, ანუ ახლად რეაბილიტირებულ გამზირებზე, სადაც რასაც გვეუბნებიან ვთქვათ თბილისის მერიის წარმომადგენლები, რომ არის ანუ მორგებული უნდა იყოს ყველაზე, მათ შორის ქვეითებზე და მისასალმებელია, თუმცა ხშირად ხდება ხოლმე ქვეითების მიერ კანონის დარღვევა, როდესაც ქვეითს უნთია წითელი გადადის ხოლმე და ხელმურად ხდება ეს პატა-პატარა შეფერხებები. ამასთან დაკავშირებით ჩვენც რა თქმა უნდა გვაქვს კამპანია და გვქონდა კიდევაც და კანონი გამკაცრდა კანონდარო ქვეითებთან დაკავშირებით, 10-დან 50-მდე ავიდა, თუმცა ამას ჭირდება რა თქმა უნდა აქტიური აღსრულება. კანონდარ გოქაითებზია კონკრეტულად საუბარი. ასევე არის პრობლემა, ეს ახალი პრობლემა არის, რომელიც საფრთხეს ქმნის და ასევე ანელებს მოძრაობას, კიკსკუტერები, აი პატარა ბავშვები, როდესაც გადაადგურებიან სკუტერი იქნება თუ სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტი, რომელიც ბოლო პერიოდში რაღაცა სიახლე არის, ასე ვთქვათ, ესეც ერთგვარად ანელებს მოძრაობას. ანუ აქ არის ერთი, რა თქმა უნდა, ეს ქაოსური ქაოტური განაშენიანება, რომელსაც რა ვიცი, არაფერს არ ერჩის მერის მხრიდან, თუმცა ეს ქაოტური განაშენიანება ავტომატურად დაამატებს ავტოტრანსპორტს, ასევე მნიშვნელოვანია საზოგადოება ტრანსპორტი ისე განვითარება, რომ პიკის საათებს ჩვენ ხედავთ კიდევაც, ეს თვალხილული არის, თუ რა მდგომარეობა არის პიკის საათებში საზოგადოება ტრანსპორტში და მეტროში. მეტროს ხაზების გაყვანა არის აუცილებელი, მეტროს ვაგონები ხან იცვლება და კარგია, თუმცა ვაგონისულება ნაკადის სრულებას ვერაფერს ხელს ვერ შეუშლის. აქედან გამომდინარე მეტრო უფრო სწრაფად უნდა დადიოდეს, უნდა დაემატოს ახალი მეტროსადგურები, ასევე საზოგადოება ტრანსპორტი უნდა იყოს იმ დონეზე განვითარებული, რომ საზოგადოება ტრანსპორტში მოქალაქეს მოუნდეს გადასვლა და არ იყოს ეს რაღაც ძალდატანებითი, იმიტომ რომ ხშირად გვესმის ხოლმე სხვადასხვა ადამიანის მხრიდან, რომ აი ეს რაღაცა უნდა დავალდებულოთ თითქოს, მძღოლი არა, ავალდებული, ეს ყველასაც თავის კონსტიტუციური უფლება გადაადგილოს იმ ტრანსპორტით, რაც კანონით გათვალისწინებული არის. აქედან გამომდინარე ხალხი ავტომობილზე იმიტომ ზირდა, იმიტომ გადაადგილდება, არავის არ ეხალის პიკის საათში, დღეში 1 და 2 საათი სასოფში დგომა, იმიტომ გადაადგილდება, რომ საზოგადოება ტრანსპორტი არ არის ინდონეზე მოწესრიგებული და არ არის პიკის საათებში ინდონეზე განვითარებული, რომ მოქალაქეები კომფორტულად გადაადგილდნენ საზოგადოება ტრანსპორტით. რაც შეეხება გამოსავალს, ასევე ერთ-ერთი რაღაც რეკომენდაცია იყო და არის კიდევაც, რომ ტყვარზე დაემატოს თქვა ბორანი, რომელიც უფრო სწრაფად გადაადგილების საშუალება იქნება, ჩვენ ბუნებრივად გვაქვს ესეთი ქალაქი განაშენიანებული, ტყვის მარჯვენა და მარცხენა სანაპირო არის და ადრე ნუ თბილისი ეს ასოცირდებოდა ბორანთან. შესაძლებელია ამის დამატებაც, რომელიც რაღაცა ნაწილობრივ კიდე იმას იგავს, განჭირთავს მოძრაობას, იმიტომ რომ საცობში აღარ მოუწევს ბორანს დგომა. ასევე ხიდების დამატება არის აუცილებელი, ცენტრალურ უბნებში უნდა აიგზავნოს მშენებლობა, ისე ჭირო დასახლებულ უბნებში და უნდა მოხდეს თქვენ ზამთრული სახლების ჩანაცვლება კენზო ინვესტორების მიერ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთის მხრივ გვაქვს 10000-ზე მეტი ავარიული კორპუსი და მეორეს მხრივ ახალ ადგილებში შენდება კორპუსები. ანუ ეს ერთი მეორესთან კავშირში, ანუ ერთი მეორესთან შესაძლებელი რომ დაბალანსდეს. ასევე არის პრობლემა კიდევ ერთი, უტყვის სკოლების და ბაღების პრობლემა. ხშირად მშობლებს უწევთ ერთი უნდა მეორე უბანში ბავშვის დატოვება, ერთი მარტივიზეს გამო, რომ თავის უბანში, თავის სამეზობლოში არ არის ხელმისაწვდომი სკოლა, ან ზოგ ადგილებში დანგრეული არის სკოლა. ესეც არის მნიშვნელოვანი, როდესაც ესეთი უბნები შენდება, იქ ვალდებულებაში უნდა ჩაიდოს, თუ ნაიზამაც არაპირებენ ჩვენს ქაოტურ განაშენიანების გაჩერებას, ვალდებულებაში მაინც ჩაიდოს ეს სივრცე. ხო, კორპუსთვის თუ გამოინახა ამდენი სივრცე და რამდენი კორპუსია აშენებული, ხედავთ კიდევაც ყველა თბილისში გადავადგილდებით და ვინც ცხოვრობთ, ერთი ბაღის და სკოლის ადგილი რატო ვერ გამოინახა. აქედან გამომდინარე ესეც არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომ მშობლებს უწევთ დილით მიყვანა სხვადასხვა უბნებში, ჩვენ სახლთან ახლოს არა ისე რომ ფეხით ჩაიყვანოს. მეორე მესამე სმენაზე საერთოდ არ არის საუბარი, კიდე ცალკე პრობლემა არის, ქვეითების პრობლემა, რა თქმა უნდა, მძღოლების პრობლემაც არის. ნატიობები, ვინც არ ღოს კანონს, ეს ყვითელი yellow box-ები, ეგრეთ წოდებული yellow box-ები, ჩემი აზრით თუ სწორად იქნება დანერგილი რაღაც პრობლემას მოაგვარებს, თუმცა ეს არის კომპლექსური პრობლემა. საზოგადოება ტრანსპორტის განვითარება, ესტაკადების დამატება, მტყვარზე ხიდების დამატება, ქალაქი იზრდება, მოსახლეობის რაოდენობა იგივე იყო, შეიძლება ცოტათი იყოს გაზრდილი, თუმცა ფაქტი არის ის, რომ ავტომობილით გადაადგილდება უფრო მეტი ადამიანი. ამას სჭირდება, რა თქმა უნდა, სწორად დაგეგმილი გზები და არა ისე, რომ ყოველ 10-15 მეტრში თქო ჩუქნიშნები არის, ხელურად არ უნდა შეიქმნას საცობი ადგილებში, სადაც ადრე თქვა არისო საცობი. მარტივ მაგალითს მოვიყვან, უნივერსიტეტის ქუჩაზე შეიცვალა რაღაც საგზაო მოძრაობა და არის ზოგან მარცხნივ ჩახვევა, ზოგან არის მარჯვნივ ჩახვევა. ადრე თუ ორი ზოლი მიდიოდა წინ, ეხლა ერთი ზოლი მიდის წინ და მეორე ზოლი უხვევს მარცხნივ მაგალითად, სადაც თითქმის ცარიელი არის გზა. ანუ ესეთი მონიშნებები და ესეთი ცვლილებები არ უნდა განხორციელდეს, რომელიც გაზრდის კიდევ ამ საცობს, რომელიც არის დღეს ქალაქში. ან პი პირიქით უნდა იყოს რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ერთიანობაში მორგებული, უნდა გაკეთდეს ჩვენი სუფნიშნები, რომელზეც რავი ამდენი წელია საუბრობ ჩვენს და მერიაშიც ჩვენი სუფნიშნების აზრი არის ის, რომ ნაკადები კონკრეტულად დაარეგულიროს და მწვანე და წითელი ისე აინთოს, რომ მოხდეს თქვა კონკრეტული ნაკადის გაშვება. და ეს ყველაფერი მთლიანობაში შეიძლება რაღაცა შედეგი მოქცეს. თუმცა თუ არ დაემატა ხიდები, თუ არ გაკეთდება ეს ნაკადები, ამას ყავს რა თქმა უნდა თავის მოცილან ისო ჩემი აზრი არის ასეთი, რომ თუ არ გაკეთდა დამატებითი გზები, რაც არ უნდა გავაკეთოთ, ეს არის თქვა ეს კვეითების დაჯარიმება, ანუ ეს პრობლემა რომ მოგვარდეს ჟელო მოხდეს ასე შემდეგ და შემდეგ, რაც არ უნდა გაკეთდეს, ეს პრობლემა მაინც დადგება. და პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ვიტყვი, თუ არ გამითადა მეტრო სადგურის გაყვანა, თუ არ მოხდა თქვა წელიწადში ან ორ წელიწადში ერთხელ, თუ არ დაემატა ახალი მეტროსადგურები, რომელიც არის ყველა სტრაფი, შეუფერხებელი, ვიტრიალებ ყოველთვის ამის გარშემო. შენდება ახალი კორპუსები, მოსახლეობა რა თქმა უნდა ხე კორპუსში რო $2,000-$3,000 გადაიხდი კვადრატულ მეტრში, რა თქმა უნდა ავტომობილიც ლოგიკურად ეყოლება მეპატრონეს, ერთი მინიმუმ ერთი, რამოდენიმე თუ არა. აქედან გამომდინარე, თუ არ მოხდება სწორად, იმიტომ რომ ჩვენზე პატარა ქალაქები და ჩვენს დიდი ქალაქები არის უფრო კარგად მოწესრიგებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მხრივაც, საცობის მხრივაც და ჩვეულებრივად მიდის ხალხი ცხოვრობს და დღის განმავლობაში 1 და 2 და 3 საათი არატარებენ საცობში. ეს არის უკვე რაღაცა რუტინა, სადაც ავი მოსახლეობა შეეჩვია, მე მგონი უკვე ამ ყველაფერს, რომ რაღაცა ყოველ დღის განმავლობაში საცობში იდგეს ავტომობილით, რაც ჩემი აზრით არ არის სწორი და შესაბამის სამსახურები არიან იმისთვის, რომ მოაგვარონ ეს პრობლემები. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამ იალობოქსებთან დაკავშირებით, ეს ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ხშირად საუბრობთ და კარგი იქნება, თუ ეს იქნება სწორად დანერგილი ჩვენ მიესალმებით ამ ყველაფერს, ჩვენი ინიციატივაც წამოსული ეს ყველაფერი და კარგი იქნება კიდევ ერთხელ გამეორდებით, თუ დაინერგება სწორად ეს ყველაფერი, რომელიც კონკრეტულ მონაკვეთებს კონკრეტულ მონაკვეთების პრობლემას ამოაგვარებს.
3: კი ბატონო, უღმესი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ და ვნახოთ პრაქტიკაში როგორ იმუშავებს ეს ახალი ინიციატივა. გიორგი ჯაფარიძე, ორგანიზაცია ჩემი ქალაქი მკლავს დამფუძნებელი საუბრობდა ჩვენს ეთერში, ჩვენ განვიხილეთ ის ინიციატივა, რაც კახაკალაძე რაზეც ისაუბრა, თავრობის ხდომაზე უახლოეს პერიოდში მოკლედ დედაქალაქში უნდა ველოდოთ გზაჯვარედინებზე, კონკრეტულად იმ წვავე მონაკვეთებზე, სადაც დღეს გადაადგილება ძალიან რთულია, ეგრეთ წოდებული yellow box-ების დახაზვას და დანერგვას აი ამ სიახლის საგზაო მოძრაობის მიმართულებით. კომერსანტის თემა ამ დროისთვის დასრულებულია, გემშვიდობებით.
5: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით აღმოსავლეთ-დასავლეთის I-71 საერთაშორისო მაგისტრალური გზის გრიგოლეთ-ქობულეთის მონაკვეთის მშენებლობა გრძელდება. აღნიშნულ გზაზე 11 კილომეტრიან მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა უკვე გახსნილია, დარჩენილ 3 კილომეტრიან მონაკვეთზე კი სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. გრიგოლეთ-ქობულეთის მაგისტრალური გზის მშენებლობის პროექტი 14 კილომეტრიანი 4-ზოლიანი ასფალტ-ბეტონის გზის 22 სახიდე გადასასვლელის 4 სატრანსპორტო კვანძის წყალგამტარი მილების და მიწისქვეშა გასასვლელების მშენებლობას მოიცავს. გრიგოლეთ-ქობულეთის მაგისტრალური გზის მშენებლობის პროექტი ევროპის საინვესტიციო ბანკთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში ხორციელდება და მის ღირებულება 228 მილიონ ლარს შეადგენს. გრიგოლეთ-ქობულეთის შემოვლითი გზის საშუალებით სამტრედია გრიგოლეთის გზა ქობულეთის შემოვლით გზას დაუკავშირდება და სატრანსპორტო ნაკადი გრიგოლეთიდან ქობულეთის მიმართულებით ჩქაროსნული ავტომაგისტრალით იმოძრავებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. სანქციების ინსტრუმენტად არ უნდა იქცეს შუქნიშნები, გზები, გაჩერებები, შესასვლელი, გამოსასვლელი, პარკინგი, ავტობუსის გაჩერება, ინფრასტრუქტურა. ერთიანად უნდა მუშაობდეს ამის შესახებ საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა მევლუდ მელაძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა, რითაც თბილისის გზაჯვარედინებზე ეგრეთწოდებული yellow box-ის დანერგვის ინიციატივას გამოეხმაურა. მის შეფასებით yellow box-ების გამოყენება ზოგადად სწორი მიდგომა არ ადგან. გზაჯვარედინებზე მოძრაობის ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ ის ავტომობილები, რომლებიც მწვანე შუქის დროსაც შედიან გადატვირთულ მონაკვეთებზე და იქ იჭედებიან. თუმცა, როგორც მევლუდ მელაძე ამბობს, კონკრეტული გადაწყვეტილების ამოქმედებამდე საზოგადოებისთვის შესაბამისი წესების სწავლებაა საჭირო.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ილონ მასკის ქონება 4 შაბათს დილით დაახლოებით 21 მილიარდი დოლარი შემცირდა მას შემდეგ, რაც SpaceX-ის აქციების ფასი 2%-ით დაეცა. Forbes-ის ცნობით, კლება მას შემდეგ დაიწყო, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კომპანია Nvidia ხელოვნური ინტელექტის ჩიპების შესაძენად 40 მილიარდი დოლარის დაფინანსების მოზიდვას გეგმავს. მალტის კონძულ გოზოზე მდებარე ქალაქი ვიქტორია ოფიციალურად 2031 წლის ევროპის კულტურის დედაქალაქად გამოცხადა. მის შესახებ ევროპულ სიწერს მასალის თანახმად, მალტის ისტორიაში ეს მეორე შემთხვევაა, როდესაც ქალაქმა პრესტიჟული სტატუსი მიიღო. პირველი 2018 წელს ვალეტა იყო. ახალ ამბებს ვფრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 14:40 დაბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 14:40 წუთზე პირდაპირ ეთერში კომერსანტის ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერითა და სოფლის განვითარების სააგენტოს ორგანიზებით ესპანეთის სამეფოში ქალაქ მადრიდში გამართულ საერთაშორისო გამოფენაზე Fruited Traction საქართველოს პავილიონი მოეწყო ინფორმაციას. სამინისტრო აქცელებს საერთაშორისო გამოფენა Fruited Traction-ი ქართული წარმოების ლურჯი მოცვის საერთაშორისო ბაზრებზე წარმოჩენისა და ახალი სავაჭრო შესაძლებლობების შექმნისთვის მნიშვნელოვანი პლატფორმაა. ჩვენ მიზანია ქართულ წარმოებლებს საერთაშორისო ბაზრებზე საკუთარი პროდუქციის წარდგენასა და ახალი პარტნიორების მოძიებაში სპეციალი აღნიშნა სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ გიორგი ავალიანმა. თემას ფრთხილად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. საბანკო ასოციაციაში აცხადებენ, რომ საქართველოს საბანკო სექტორი ახალი მოთამაშეებისთვის მიმზიდველად რჩება. როგორც ასოციაციის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ცნელაძემ საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, საფინანსო ბაზარზე არსებული ახალი შეთავაზებები და ინოვაციური პროდუქტები შესაძლებელს ხდის, რომ საბანკო სექტორში ახალი კომპანიები შემოვიდნენ. საქმე ის არის, რომ საქართველოს საფინანსო სექტორს ახალი კომერციული ბანკი შეემატა. ეროვნულმა ბანკმა ნეოქართულ ჯგუფს საბანკო საქმიანობის ლიცენზია უკვე მიანიჭა. შედეგად საქართველოში საბანკო ლიცენზიის მქონე სუბიექტების რაოდენობა 20-მდე გაიზარდა. როგორც ალექსანდრე ცნელაძე აღნიშნავს, ბაზარზე ახალი მეოცე კომერციული ბანკის გამოჩენა ქართულ საფინანსო სექტორში კონკურენციის შესახებ მიუთითებს.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოში წამყვანი ინდივიდუალური ჩიპების მწარმოებელი კომპანიის TSMC-ს შემოსავლები სექტორში სექტემბერში წინა წელთან შედარებით 54.6%-ით გაიზარდა და 511.86 მილიარდი ტაილანდური დოლარი შეადგინა. კომპანიის შემოსავალი წლის პირველ 9 თვეში 51.1%-ით გაიზარდა და 3.9 ტრილიონი ტაილანდური დოლარი შეადგინა. მის შესახებ უცხოური მედია წერს. ესპანური სასტუმროების ქსელი მელია Hotels International Gran Melia-ს ბრენდს არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში შეიტანს. G1 ჰოტელის გახსნა დუბაიში სანაპიროზე 2027 წლის მეორე კვარტალში იგეგმება, ინფორმაციას by Business Travel აღწერს. ახალ ამბებს მსურცლად კომერსანტ G-ზე გაიცნობთ, პირდაპირ ეთერში კი 15 საათზე დაბრუნდებით.

0: წარმოადგენს ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.60 თეთრი, 1 ევრო 2.91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.03 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.
1: Every day after work I go to a bookstore around the corner and I'm going to look for the glossy magazines about fashion and style.

0: დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: Skoda Kodiaq. ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი. დაისარგებლეთ 22000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 2517 517. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საპენსიო ფონდის სამივე პორტფელმა 2026 წლის პირველი 9 თვე დადებითი ნომინალური და რეალური შემოსავლიანობით დაასრულა. წლის დასაწყისიდან მიღებული შედეგებით კვლავ დინამიკური პორტფელი ლიდერობს, ინფორმაცია საპენსიო ფონდი ავრცელებს. სექტემბრის ბოლოსთვის საქართველოს საპენსიო ფონდის აქტივებმა 10.1 მილიარდ ლარს გადააჭარბა, ხოლო ჯამური საინვესტიციო სარგებელი 3 მილიარდ ლარს მიუახლოვდა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრთლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საქართველოს საბანკო ასოციაციის ანალიტიკური დირექტორის შეფასებით ქართული კომერციული ბანკებისთვის აგვისტომ ბევრი მიმართულებით იყო გამორჩეული. სექტორის აქტივების ზომის ზრდა, დეპოზიტებისა და სასესხო პორტფელების მოცულობის გათანაბრება, ეს ორი მთავარი მოცემულობაა, რომელიც დავით რუსიამ საქმიან დილაში კომერციული ბანკების ფინანსური მაჩვენებლების შეფასებისას გამოყო. მან აღნიშნა, რომ სექტორის მზარდი მაჩვენებლები ინვესტორების ინტერესის ზრდას განაპირობებს. ბანკო სექტორის აქტივების ზომა წლიურად 7%-ზე მეტით გაიზარდა, რაც დაახლოებით 7 მილიარდი ლარით მეტია, ვიდრე გასული წლის ბოლოს იყო. ანუ საქართველოს საბანკო სექტორის აქტივები საქართველოს ეკონომიკაზე დიდია და 115 მილიარდ ლარს შეადგენს, ანუ დაახლოებით 44 მილიარდ დოლარს. რატომ ვაფასებთ აქტივებს დოლარულ გამოსახულებაში? იმიტომ, რომ საქართველოს სისტემის მიმართ ინტერესი, როგორც ინდივიდუალური, ისე კორპორაციული ინვესტორების მხრიდან ძალიან გაზრდილია, აღნიშნა დავით რუსიამ. საქართველოში დიზელის ღირებულებამ ლიტრზე 5 ლარს გადააჭარბა, რაც საწვავის ბაზარზე რეკორდული მაჩვენებელია. კომერსანტი ჯიწერს, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში ბენზინის ფასი დაახლოებით 35%-ით, დიზელის კი 65%-ით არის გაზრდილი. შედეგად 1 ლიტრი ბენზინი საშუალოდ 1.15 ლარით, დიზელი კი 1.95 ლარით გაძვირდა. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზა. გურის რეგიონში სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და დამშრობის სისტემების გამართული ფუნქციონირების მიზნით 2026-2027 წლებში 1.5 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების კაპიტალური პროექტები განხორციელდება. ინფორმაცია საქართველოს მელიორაცია ავრცელებს. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რაიონის მარცხენა სანაპიროს დამშრობი მასივის მთის ძირა არხზე უკვე დასრულდა ხიდის მოწყობის სამუშაოები, რომლის ღირებულებამაც 547,887 ლარი შეადგა. ამავე არხზე დაგეგმილია საავტომობილო ხიდის მოწყობა. პროექტის ღირებულება 507,092 ლარია, სამშოების დასრულება კი 2027 წელს იგეგმება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ელ-ნინიო უკვე დადგა და შესაძლოა შეცვალოს ამინდის გლობალური პირობები და რეგიონული კლიმატი, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ამ ზამთარში მოგზაურობის მიმართულებების არჩევანზე. ეს ნიშნავს

რომ აღმოსავლეთ აფრიკაში საფარის დროს წვიმიანი ამინდის კარიბის ზღვის აუზში გვალვის და შეერთებულ შტატებში არაპროგნოზირებადი თოვლის ალბათობას, რამაც შეიძლება დასვენების გეგმები ჩაშალოს. თემაზე ინდიპენდენტი წერს: ჩვენ უნდა მოვემზადოთ პოტენციურად ძლიერი ელ-ნინიოს მოვლენისთვის, რომელიც გააუარესებს გვალვებსა და ძლიერ წვიმებს და გაზრდის სიცხის ტალღების რისკს როგორც ხმელეთზე, ასევე ოკეანეში, აფრთხილებს მსოფლიოს მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის გენერალური დივანი სელესტ საულო. 8 ოქტომბრის მონაცემებით მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი საშუალოდ 3.5%-ით გაიზარდა. მედიის ინფორმაციით, დღეს 1 ბარელი ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 103.8 ამერიკული დოლარია, რაც გუშინდელ ფასთან შედარებით 3.6%-ით მეტია. ფასის მატება შეინიშნება ამერიკულ ნედლ ნავთობზეც. მის მაღირებულებამ ბოლო საათებში 3.3%-ით მოიმატა და 1 ბარელის ფასი 91.17 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ახლამდებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოქმედებაზე, პირდაპირ ეთერში კი 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 8 ოქტომბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 15, ვესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბაში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში ასევე 15, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 15:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით აღმოსავლეთ დასავლეთის S-70 საერთაშორისო მაგისტრალური გზის გრიგოლე თიქობულეთის მონაკვეთის მშენებლობა გრძელდება აღნიშნულ გზაზე. 11 კილომეტრიან მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა უკვე გახსნილია, დარჩენილ 3 კილომეტრიან მონაკვეთზე კი სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. გრიგოლე თიქობულეთის მაგისტრალური გზის მშენებლობის პროექტი 14 კილომეტრიანი 4-ზოლიანი ასფალტ-ბეტონის გზის 22 სახიდან გადასასვლელის 4 სატრანსპორტო კვანძის წყალგამტარი მილების და მიწისქვეშა გადასასვლელების მშენებლობას მოიცავს. გრიგოლე თიქობულეთის მაგისტრალური გზის მშენებლობის პროექტი ევროპის საინვესტიციო ბანკთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში ხორციელდება და მის ღირებულება 228 მილიონ ლარში აღწევს. გრიგოლე თიქობულეთის შემოვლით გზის საშუალებით სამტრედია გრიგოლეთის გზა თიქობულეთის შემოვლით გზას დაუკავშირდება და სატრანსპორტო ნაკადი გრიგოლეთიდან თიქობულეთის მიმართულებით ჩქაროსნული ავტომაგისტრალით იმოძრავებს. ნათქვამია ინფორმაციაში. ხოლოდ სანქციების ინსტრუმენტად არ უნდა იქცეს შუქნიშნები, გზები, გაჩერებები, შესასვლელი, გამოსასვლელი, პარკინგი, ავტობუსის გაჩერება, ინფრასტრუქტურა ერთიანად უნდა მუშაობდეს. ამის შესახებ საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა მევლუდ მელაძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა, რითაც თბილისის გზაჯვარედინებზე გადაწოდებული Yellow Box-ის დანერგვის ინიციატივას გამოეხმაურა. მისი შეფასებით Yellow Box-ების გამოყენება ზოგადად სწორი მიდგომაა, რადგან გზაჯვარედინებზე მოძრაობის ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ ის ავტო მობილებია, რომლებიც წვანე შუქის დროსაც შედიან გადატვირთულ მონაკვეთებზე და იქ იჭედებიან. თუმცა, როგორც მევლუდ მელაძე ამბობს, კონკრეტული გადაწყვეტილების ამოქმედებამდე საზოგადოებისთვის შესაბამისი წესების სწავლება ასაჭირო.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ილონ მასკის ქონება ოთხშაბათს დილით დაახლოებით 21 მილიარდი დოლარი შემცირდა მას შემდეგ, რაც SpaceX-ის აქციების ფასი 2%-ით დაეცა. Forbes G-ის ცნობით, კლება მას შემდეგ დაიწყო, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კომპანია Nvidia ხელოვნური ინტელექტის ჩიპების შესაძენად 40 მილიარდი დოლარის დაფინანსების მოზიდვას გეკმავს. მალტის კუნძულ გოზოზე მდებარე ქალაქი ვიქტორია ოფიციალურად 2031 წლის ევროპის კულტურის დედაქალაქად გამოცხადდა. ამის შესახებ ევროპულ სიცერს. მასალის თანახმად, მალტის ისტორიაში ეს მეორე შემთხვევაა, როდესაც ქალაქმა პრესტიჟული სტატუსი მოიპოვა. პირველი 2018 წელს ვალეტა მიიღო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 15 საათსა და 40 წუთზე დავბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძლება Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარად და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032-2500. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არტვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 15:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერითა და სოფლის განვითარების სააგენტოს ორგანიზებით ესპანეთის სამეფოში ქალაქ მადრიდში გამართულ საერთაშორისო გამოფენაზე Fruit Attraction საქართველოს პავილიონი მოეწყო, ინფორმაცია სამინისტრო აღწერს. საერთაშორისო გამოფენა Fruit Attraction-ის ქართული წარმოების ლურჯი მოცვის საერთაშორისო ბაზრებზე წარმოჩენისა და ახალი სავაჭრო შესაძლებლობების შექმნისთვის მნიშვნელოვანი პლატფორმაა. ჩვენ მიზანია ქართულ წარმოებებს საერთაშორისო ბაზრებზე საკუთარი პროდუქციის წარდგენასა და ახალი პარტნიორების მოძიებაში შევწყოთ, ხელი აღნიშნა სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ გიორგი ავალიანმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებს. საბანკო ასოციაციაში აცხადებენ, რომ საქართველოს საბანკო სექტორი ახალი მოთამაშეებისთვის მიმზიდველი რჩება, როგორც ასოციაციის პრეზიდენტ ალექსანდრე ძნელაძემ საქმის კურსის ეთერში განაცხადა. საფინანსო ბაზარზე არსებული ახალი შეთავაზებები და ინოვაციური პროდუქტები შესაძლებელს ხდის, რომ საბანკო სექტორში ახალი კომპანიები შემოვიდნენ. საქმე ისაა, რომ საქართველოს საფინანსო სექტორს ახალი კომერციული ბანკი შეემატა. ეროვნულმა ბანკმა ნეოქართულ ჯგუფს საბანკო საქმიანობის ლიცენზია უკვე მიანიჭა. შედეგად საქართველოსში საბანკო ლიცენზიის მქონე სუბიექტების რაოდენობა 20-მდე გაიზარდა, როგორც ალექსანდრე ძნელაძე აღნიშნავს. ბაზარზე ახალი 20 კომერციული ბანკის გამოჩენა ქართულ საფინანსო სექტორში კონკურენციის შესახებ მიუთითებს.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოში წამყვანი ინდივიდუალური ჩიპების მწარმოებელი კომპანიის TSMC-ის შემოსავლები სექტემბერში წინა წელთან შედარებით 54.6%-ით გაიზარდა და 511.86 მილიარდი ტაილანდური დოლარი შეადგინა. კომპანიის შემოსავალი წლის პირველ 9 თვეში 51.1%-ით გაიზარდა და 3.9 ტრილიონი ტაილანდური დოლარი შეადგინა. მის შესახებ უცხო ორი მედია წერს. ესპანური სასტუმროების ქსელი მელია ჰოთელს ინტერნეშნალი გრან მელიას ბრენდს არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში შეიტანს. G1 ჰოტელის გახსნა დუბაიში ჯუმერაის ერთის სანაპიროზე 2027 წლის მეორე კვარტალში იგეგმება. ინფორმაციას Buying Business Travel-ი აგრძელებს. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 16 საათზე დავბრუნდებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 3 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანკ

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აქციზის თუნდაც განახევრება რეალურ შედეგს ვერ მოგცემს იმისთვის, რომ ბენზინის და დიზელის ფასი დავუბრუნოთ თუნდაც 6 თვის წინანდელ მაჩვენებელს. IBN-ის ცნობით, ასე უპასუხა ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ გაერთიანებული კომიტეტის სხდომაზე გახარია საქართველოს დეპუტატს გიორგი შარაშიძეს, რომელიც დაინტერესდა, რამდენადაა შესაძლებელი ნავთობის აქციზზე მთავრობამ დროებითი შეღავათის დაწესება განიხილოს. როგორც კაკაურიძემ აღნიშნა, მნიშვნელოვანია, რომ ის გაურკვეველობა, რაც ნავთობთან მიმართებით არსებობს როგორც ჩვენს რეგიონში, ასევე მსოფლიო ბაზარზე, ეტაპობრივად დამშვიდდეს. ამით უნდა დარეგულირდეს ნავთობის ფასები და უშუალოდ ნავთობზე აქციზი გავანახევრეთ. ეფექტი 25 თეთრი იქნება. ნავთობის ფასებზე ერთ დღეში შეიძლება რაღაც ისეთი მოხდეს, რამაც შემდეგ ვითარება შეცვალოს. საერთაშორისო ფასებიდან გამომდინარე, სამწუხაროდ არც აქციზით და არც სხვა მიმართულებებით არ გვაქვს ბერკეტი, რამე მნიშვნელოვნად შევცვალოთ. თუ შევხედავთ ბოლო 6 თვის განმავლობაში შეცვლილ ფასებს, აქციზის თუნდაც განახევრება რეალურ შედეგს ვერ მოგცემს, რომ ბენზინის და დიზელის ფასი დაუბრუნოთ თუნდაც 6 თვის წინანდელ მაჩვენებელს. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ის გაურკვეველობა, რაც არის ნავთობთან მიმართებით, როგორც ჩვენს რეგიონში, ასევე მსოფლიო ბაზარზე, ეტაპობრივად დამშვიდდეს და ამით დარეგულირდეს ნავთობის ფასები, განაცხადა კაკაურიძემ. ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის მფლობელი ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაში არსებული საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაცია გახდა. კომერსანტ ჯიწერს, რომ საჯარო რეესტრში ცვლილება 1 ოქტომბერს დარეგისტრირდა. მასალის თანახმად, თიზი 75% 2017 წელს ჩინურმა CEFC-მ 84.6 მილიონ ლარად შეიძინა და 150 მილიონი დოლარის ინვესტირების ვალდებულება აიღო. თუმცა ვალდებულება სრულად არ შესრულებულა. 2025 წლის მაისში სახელმწიფომ კომპანიას საკონტროლო პაკეტი ჩამოართვა. საპენსიო ფონდის სამივე პორტფელმა 2026 წლის პირველ 9 თვეში დადებითი ნომინალური და რეალური შემოსავლიანობით დაასრულა. წლის დასაწყისიდან მიღებული შედეგებით კვლავ დინამიკური პორტფელი ლიდერობს. ინფორმაციას საპენსიო ფონდი აღწევს. სექტემბრის ბოლოსთვის საქართველოს საპენსიო ფონდის აქტივებმა 10.1 მილიარდ ლარს გადააჭარბა, ხოლო ჯამური საინვესტიციო სარგებელი 3 მილიარდ ლარს მიუახლოვდა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ასე თუ გაგრძელდა 5 წელიწადში საქართველოსში თხილი ალბათ საერთოდ აღარ იქნება. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის ყოფილმა თავმჯდომარემ და ფერმერმა გიორგი თოდუამ განაცხადა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე თხილის მწარმოებლებისთვის ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევა ნარგავების ხმობაა. როგორც გიორგი თოდუა განმარტავს, საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში ამ კუთხით საგანგაშო ვითარებაა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: პირველი არხის ცნობით, საფრანგეთის ულტრა მემარჯვენე პარტიის ლიდერი მარინ ლე პენი აცხადებს, რომ უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების შემთხვევაში საფრანგეთის სოფლის მეურნეობა სერიოზული გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდება. მისი თქმით, საფრანგეთი ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იქნება, რომელიც ამ გადაწყვეტილებით დაზარალდება. ლე პენის განცხადებით, ამის ორი მიზეზი არსებობს. მისი თქმით, საფრანგეთის სოფლის მეურნეობა ერთი მხრივ ძლიერ და არაკეთილ სინდისიერ კონკურენციას შეეჯახება, ხოლო მეორე მხრივ მნიშვნელოვნად შემცირდება ევროკავშირის საერთო სასოფლო სამეურნეო ბიუჯეტი ჯეტიდან საფრანგეთის სოფლის მეურნეობისთვის გამოყოფილი წელი. ოქროს ფასი ხუჩაბაც გაი

გაზარდა წინა დღეს ორთვიან მინიმუმამდე დაცემის შემდეგ. ინვესტორები ფედერალური რეზერვის სექტემბრის სხდომის ოქმებს სწავლობენ, რათა საპროცენტო განაკვეთების მომავალი მიმართულების შესახებ ინფორმაცია მიიღონ. ოქროს ფასი, რომელიც 4 შაბათს 5 აგვისტოს შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე დაეცა, დღეს 0.28%-ით გაიზარდა და 8 უნციაზე 4122.16 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 16:20-ზე ბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 8 ოქტომბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაგურაში პლუს 15, ვესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში ასევე 15, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: Skoda Kodiaq. ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection ან Sportline და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2517-517.
2: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 16:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით აღმოსავლეთ დასავლეთის S-70 საერთაშორისო მაგისტრალური გზის გრიგოლე თიქობულეთის მონაკვეთის მშენებლობა გრძელდება. აღნიშნულ გზაზე 11 კილომეტრიან მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა უკვე გახსნილია. დარჩენილ 3 კილომეტრიან მონაკვეთზე კი სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. გრიგოლე თიქობულეთის მაგისტრალური გზის მშენებლობის პროექტი 14 კილომეტრიანი 4-ზოლიანი ასფალტ-ბეტონის გზის 22 სახიდე გადასასვლელის 4 სატრანსპორტო ანძის წყალგამტარი მილების და მიწისქვეშა გასასვლელების მშენებლობას მოიცავს. გრიგოლე თიქობულეთის მაგისტრალური გზის მშენებლობის პროექტი ევროპის საინვესტიციო ბანკთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში ხორციელდება და მისი ღირებულება 228 მილიონ ლარში ადგეს. გრიგოლე თიქობულეთის შემოვლითი გზის საშუალებით სამტრედია გრიგოლეთის გზა თიქობულეთის შემოვლით გზას დაუკავშირდება და სატრანსპორტო ნაკადი გრიგოლეთიდან თიქობულეთის მიმართულებით ჩქაროსნული ავტომაგისტრალით იმოძრავებს. ნათქვამია ინფორმაციაში. მხოლოდ სანქციების ინსტრუმენტად არ უნდა იქცეს შუქნიშნები, გზები, გაჩერებები, შესასვლელი, გამოსასვლელი, პარკინგი, ავტობუსის გაჩერება, ინფრასტრუქტურა ერთიანად უნდა მუშაობდეს. ამის შესახებ საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა მევლუდ მელაძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა, რითაც თბილისის გზაჯვარედინებზე ეგრეთ წოდებული yellow box-ის დანერგვის ინიციატივას გამოეხმაურა. მისი შეფასებით yellow box-ების გამოყენება ზოგადად სწორი მიდგომაა, რადგან გზაჯვარედინებზე მოძრაობის ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ ის ავტომობილებია, რომლებიც მწვანე შუქის დროსაც შედიან გადატვირთულ მონაკვეთებზე და იქ იჭედებიან. თუმცა, როგორც მევლუდ მელაძე ამბობს, კონკრეტული გადაწყვეტილების ამოქმედებამდე საზოგადოებისთვის შესაბამისი წესების სწავლებაა საჭირო.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ილონ მასკის ქონება 4 შაბათს დილით დაახლოებით 21 მილიარდ დოლარით შემცირდა მას შემდეგ, რაც SpaceX-ის აქციების ფასი 2%-ით დაეცა. Forbes G-ის ცნობით, კლება მას შემდეგ დაიწყო, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კომპანია Nvidia ხელოვნური ინტელექტის ჩიპების შესაძენად 40 მილიარდი დოლარის დაფინანსების მოზიდვას გეკავს. მალტის კუნძულ გოზოზე მდებარე ქალაქი ვიქტორია ოფიციალურად 2031 წლის ევროპის კულტურის დედაქალაქად გამოცხადდა. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. მასალის თანახმად მალტის ისტორიაში ეს მეორე შემთხვევაა, როდესაც ქალაქმა პრესტიჟული სტატუსი მოიპოვა. პირველად ეს სტატუსი 2018 წელს ვალეტამ მიიღო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 16:40-ზე დაუბრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 16 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერითა და სოფლის განვითარების სააგენტოს ორგანიზებით ესპანეთის სამეფოში ქალაქ მადრიდში გამართულ საერთაშორისო გამოფენაზე Food Attraction-ი საქართველოს პავილიონი მოეწყო, ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს. საერთაშორისო გამოფენა ქართული წარმოების ლურჯი მოწვის საერთაშორისო ბაზრებზე წარმოჩენისა და ახალი სავაჭრო შესაძლებლობების შექმნისთვის მნიშვნელოვანი პლატფორმაა. ჩვენი მიზანია ქართულ მწარმოებლებს საერთაშორისო ბაზრებზე საკუთარი პროდუქციის წარდგენასა და ახალი პარტნიორების მოძიება ბაში შეუწყოთ ხელი, აღნიშნა სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ გიორგი ავალიანმა. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნო. საბანკო ასოციაციაში ამბობენ, რომ საქართველოს საბანკო სექტორი ახალი მოთამაშეებისთვის მიმზიდველად რჩება, როგორც ასოციაციის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ძნელაძემ საქმის კურსის ეთერში განაცხადა. საფინანსო ბაზარზე არსებული ახალი შეთავაზებები და ინოვაციური პროდუქტები შესაძლებელს ხდის, რომ საბანკო სექტორში ახალი კომპანიები შემოვიდნენ. საქმე ის არის, რომ საქართველოს საფინანსო სექტორს ახალი კომერციული ბანკი შეემატა. ეროვნულმა ბანკმა ნეოქართულ ჯგუფს საბანკო საქმიანობის ლიცენზია უკვე მიანიჭა. შედეგად საქართველოში საბანკო ლიცენზიის მქონე სუბიექტების რაოდენობა 20-მდე გაიზარდა. როგორც ალექსანდრე ძნელაძე ამბობს, ბაზარზე ახალი მეოცე კომერციული ბანკის გამოჩენა ქართულ საფინანსო სექტორში კონკურენციის შესახებ მიუთითებს.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოში წამყვანი ინდივიდუალური ჩიპების მწარმოებელი კომპანიის TSMC-ს შემოსავლები სექტემბერში წინა წელთან შედარებით 54.6% გაიზარდა და 511.86 მილიარდი ტაილანდური დოლარი შეადგინა. კომპანიის შემოსავალი წლის პირველ 9 თვეში 51.1% გაიზარდა და 3.9 ტრილიონი ტაილანდური დოლარი შეადგინა, მის შესახებ უცხოური მედია წერს. ესპანური სასტუმროების ქსელი Melia Hotels International Gran Melias Brands არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში შეიტანს G1 ჰოტელის გახსნა დუბაიში ჯუმეირა 1-ის სანაპიროზე 2027 წლის მეოთხე კვარტალში იგეგმება. ინფორმაციას Buying Business Travel ავრცელებს. ახალ ამბებს სრულად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 17 საათზე ვბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 3 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტებმა

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა.

0: მე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სიფრთხილისა და შესაბამისი მზადების ზომების მიღება აუცილებელია რუსეთიდან ან ირკუტსკის რეგიონებიდან შემომავალ ადამიანებზე უნდა იყოს დადგენილი პროტოკოლი, ასე ხმაურება ინტერპრეს ნიუსთან რუსეთში შავი ჭირის შესაძლო გავრცელების შესახებ ინფორმაციას დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ყოფილი დირექტორი ამირან გამყრელიძე. როგორც ამირან გამყრელიძე აღნიშნა, 2014 წელს, მაშინ როდესაც დასავლეთ აფრიკაში ებოლას დიდი აფეთქება იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენგან შორს იყო, შესაბამისი მზადყოფნის ზომები მაინც გატარდა. ამასთან გამყრელიძე განმარტა, რომ ქვეყანაში დიდი პანიკის საფუძველი არ არის, მაგრამ საყურადღებოა ის, რაც ხდება. თემას ფრთლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის პროექტი საქართველოსთვის და ზოგადად რეგიონისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტია, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. მისი თქმით, საქართველო აღნიშნულ ნავსადგურს ავითარებს ეგრეთ წოდებული ლენდლორდ მოდელით, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწელებს. უპრეცედენტო დაინტერესება არის ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის პროექტის მიმართ. უნდა ითქვას, რომ სახელმწიფო აღნიშნულ პროექტს გეგმა გრაფიკის მიხედვით ავითარებს. დღეს ადგილზე სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც ალღმჭრელის და ფსკერ დაღრმავებით სამუშაოებს გულისხმობს. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ანაკლიის შესაბამის სატრანსპორტო კვანძთან დაკავშირება. აღნიშნა თამარ იოსელიანმა მინისტრის მოადგილის თქმით, საქართველოს რკინიგზამ სარკინიგზო ხაზის პროექტირება დაასრულა. გამოცხადებულია ბაზრის კვლევა იმისთვის, რომ სარკინიგზო ხაზის მშენებლობასთან დაკავშირებით ოქტომბრის ბოლოს ტენდერი გამოცხადდეს, აღნიშნა თამარ იოსელიანმა. 8 ოქტომბრის მდგომარეობით კახეთში გადამუშავებულია 206540 ტონა ყურძენი, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. გადამუშავებული ყურძნის 99.2% 204895 ტონა მაღალი და საშუალო ხარისხისაა. ჩაბარებული ყურძნის მხოლოდ 0.8% 1655 ტონა უხარისხო და მკვახე. კახეთში ყურძნის მოსავალი 14300-მდე მევენახემ დააბინავა. გადამუშავებული ყურძნიდან 100000 ტონა საფერავი, 92.8000 ტონამდე რქაწითელი, დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. სახელმწიფო საწარმო შეფოს მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 22 ლოკაციაზე იბარებს. რთველი კახეთში პიკურ ფაზაშია. საპროგნოზო მოსავალი 320000 ტონის ფარგლებში, ანათქვამია ინფორმაციაში. მნიშვნელოვანია, კიდევ გადაიხედოს ეს დადგენილება და ინდექსაცია 2026 წელს დაკონკრეტებულ პროექტებსაც შეეხოს. ამ შესახებ ბიზნეს პარტნიორს, ინფრასტრუქტურის მშენებელი კომპანია დიკა 2010-ის დირექტორმა ნათია ხვედელიძემ განუცხადა. ხელშესახები და მნიშვნელოვანი არაფერი არ შეცვლილა ინდექსაციის პირვანდელ დადგენილებასთან მიმართებით. სექტორი ითხოვდა ვადების ცვლილებას, რაც გულისხმობს იმას, რომ 2027 წლის 1 იანვრის ნაცვლად 2026 წელს დაკონკრეტებულ პროექტებსაც შეეხებოდა ინდექსაცია. ეს ცვლილება არ განხორციელებულა, ასევე არ შესულა ცვლილება პროცენტულობასთან მიმართებაში. ანაზღაურება კლავ 60% დარჩა. რაღაც ნაწილში გამკაცრდა მოთხოვნები, აღნიშნა ნათია ხვედელიძემ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ნინიო დადგა, მას შეუძლია შეცვალოს ამინდის გლობალური პირობები და რეგიონული კლიმატი, რამაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ამ ზამთარში მოგზაურობის მიმართულებების არჩევაზე. ეს ნიშნავს აღმოსავლეთ აფრიკაში საფარის დროს წვიმიანი ამინდის კარიბის ზღვის აუზში გვალვის და ამერიკის შეერთებულ შტატებში არაპროგნოზირებადი თოვლის ალბათობას, რამაც შეიძლება დასვენების გეგმები ჩაშალოს. თემაზე ინდიპენდენტი წერს: ჩვენ უნდა მოვემზადოთ პოტენციურად ძლიერი ელ-ნინიოს მოვლენისთვის, რომელიც გააუარესებს გვალვებსა და ძლიერ წვიმებს და გაზრდის სიცხის სტალღების რისკს როგორც ხმელეთზე, ასევე ოკეანეში, აფრთხილებს მსოფლიოს მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის გენერალური მდივანი სელესტ საულო. ფინეთმა ქვეყანაში Google

ორ მონაცემთა ცენტრში სამუშაოების შეჩერების ბრძანება გასცა, სანამ გარემოზე ზემოქმედების სავალდებულო შეფასება არ დასრულდება. იუწყება ევრონიუსი ამერიკულმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა სექტემბერში განაცხადა, რომ მომდევნო ორი წლის განმავლობაში ფინეთის ციფრულ ინფრასტრუქტურაში 13 მილიარდ ევროს ჩადებს, რათა გააძლიეროს თავის ხელოვნური ინტელექტის ამბიციები. კომპანიამ ამას ევროპაში ყველაზე დიდი ერთჯერადი ინვესტიცია უწოდა. ახლობლებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 8 ოქტომბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაგურიანში პლუს 15, ვესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში ასევე 15, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყურადღება Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
0: Skoda Kodiaqi. ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 03-2-517-517. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 17:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის 9 თვეში საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტების მიერ გადამუშავებულმა ტვირთების რაოდენობა 33,600 ტონას შეადგენდა, ზრდამ კი 30%, რაც ბოლო წლების განმავლობაში პირველი 9 თვის ჭრილში დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ინფორმაცია სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო აღწერს. ავიაციო სექტორში არსებული გლობალური გამოწვევების მიუხედავად, სანგარიშო პერიოდში საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტებმა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2% მეტი მგზავრი გადაიყვანა და ამ მაჩვენებელმა 6.6 მილიონი მგზავრი შეადგინა, რაც ბოლო წლების განმავლობაში პირველი 9 თვის ჭრილში დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, ნათქვამია ინფორმაციაში. კომპანია გაზ გრუპის განცხადებით, წალკის მუნიციპალიტეტში დამბაშის კამიონზე შექმნილ ეკოტურისტულ პროექტთან დაკავშირებით ერთ-ერთი გამოწვევა რეგიონში კვალიფიციური კადრების ხელმისაწვდომობა. როგორც კომპანიის წარმომადგენლებმა ბიზნეს პარტნიორს განუცხადეს, პროექტის მასშტაბის ზრდასთან ერთად გზებზე, კომუნიკაციებსა და სხვა საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურაზე მოთხოვნები იზრდება. თემას ვრცლად კომერსანტში გადაიცემ.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: სოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭოს უახლესი კვლევის თანახმად, გლობალური გაურკვევლობის მიუხედავად, ევროპაში მოგზაურობისა და ტურიზმის სექტორი 2026 წელს 3.1% გაიზრდება და საერთო ეკონომიკურ ზრდას გაუსწრებს. მოსალოდნელია, რომ კონტინენტი გლობალური ტურიზმის ბაზარს გადააჭარბებს. გლობალური ტურიზმი წლიურად 2.5% გაიზრდება ახლო აღმოსავლეთში არსებული დაძაბულობისა და ცხოვრების დონის მიმდინარე კრიზისის მიუხედავად. თემაზე ევრონიუს წერს. მალტის კუნძულ გოზოზე მდებარე ქალაქი ვიქტორია ოფიციალურად 2031 წლის ევროპის კულტურის დედაქალაქად გამოცხადდა. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. მასალის თანახმად, მალტის ისტორიაში ეს მეორე შემთხვევაა, როდესაც ქალაქმა პრესტიჟული სტატუსი მოიპოვა. პირველად ეს სტატუსი 2018 წელს ვალეტამ მიიღო. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:40-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.

0: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 17 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. კოპენჰაგენის, ოსლოსა და სტოკჰოლმის ცენტრალურ ქუჩებსა და მოედნებზე 500-მდე ლოკაციაზე საქართველოს როგორც საინტერესო ტურისტული მიმართულების ამსახველი გარე სარეკლამო ბანერები განთავსდა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. სკანდინავიის ქვეყნებში საქართველოს პოპულარიზაციის მიზნით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მასშტაბურ მარკეტინგულ კამპანიას ახორციელებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. საწოვი კვლავ გაძვირდა. BPN-ი წერს, რომ ერთ დღეში ზოგიერთ ბენზინგასამართ ქსელში დიზელის ღირებულება დამატებით კიდევ 10 თეთრამდე, ბენზინს კი 2-დან 6 თეთრამდე გაიზარდა. შედეგად დიზელის ფასმა 5 ლარი და 7 თეთრი შეადგინა. სუპერის ფასი 4.75 ლარამდეა, პრემიუმის 4.33 ლარამდე. რეგულარის ფასი 4 ლარი და 8 თეთრია. აღსანიშნავია, რომ საწოვის გაძვირება ეტაპობრივად დღეების და კვირების ინტერვალით ხდებოდა. მხოლოდ სექტემბერში ბენზინის ფასმა 14.31 თეთრით, ხოლო დიზელის ღირებულება 30.52 თეთრით მოემატა. აგვისტო-სექტემბერში კი ბენზინის ფასი 42 თეთრამდე, დიზელის 91 თეთრამდეა გაზრდილი. ამასთან საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, სექტემბერში წლიურ ჯრილში ბენზინი 30.2%-ით, დიზელი 54.5%-ით, ხოლო გაზის საწოვი 0.6%-ით არის გაძვირებული, ვკითხულობთ სტატიაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ევროპაში მიწისქვეშა საწყობებში გაზის მარაგი 6 ოქტომბრის გაზის დღის შემდეგ 72.97%-ამდე გაიზარდა. მის შესახებ ევროპის გაზის ინფრასტრუქტურის ოპერატორების ასოციაციამ განაცხადა. უცხოური მედიის ცნობით ეს 15.1%-ით ნაკლებია ბოლო 5 წლის განმავლობაში ამ თარიღისთვის დაფიქსირებულ საშუალო მაჩვენებელზე. ესპანეთში კანარის კუნძულებზე იეროზე ვულკანური კლდის ფერდობზე მდებარე განმარტოვებული სასტუმრო ეი ელევადორი ონლაინ ჯავშნებს აღარ იღებს. აქ დაჯავშნის ერთადერთი გზა ხელნაწერი წერილის გაგზავნა, რომელშიც აღწერილი იქნება თუ რა შთააგონებს სტუმარს მოგზაურობისკენ და რის აღმოჩენას იმედოვნებს ამ ტერიტორიაზე. ამის შესახებ ბაინგ ბიზნეს ტრეველი წერს. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 9 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: Skoda Kodiaq. ახლა სპეციალურ ფასად 106750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი და ისარგებლეთ 22000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 2517 517.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: Усмине

ხმა წინააღმდეგ მისცა ხმა 97-მა კი თავი შეიკავა პირველი არხის ინფორმაციით რეზოლუცია სახელწოდებით საქართველოში მართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობები მოამზადა 70-მდე ევროპარლამენტარმა 6 სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფიდან თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით საქართველოს პოსტაში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური შევიდა, როგორც ინტერპრეს ნიუს საგამოძიებო სამსახურის პრეს სამსახურში განუცხადეს, მიმდინარეობს გამოძიება, თუმცა რა მოხლით, დამატებით დეტალებზე ვერ ისაუბრებდნენ. ცნობისთვის გუშინ მთავრობის ხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ გასული წლების განმავლობაში ყოველ წელს საქართველოს პოსტა გადიოდა წაგებაზე. მისი თქმით, წლევანდელი წელი იქნება პირველი წელი, როდესაც საქართველოს პოსტა გავა მოგებაზე და ეს ყველაფერი არის კონკრეტული ცვლილების შედეგი. ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის მფლობელი ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაში არსებული საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაცია გახდა. კომერსანტ ჯიწერს, რომ საჯარო რეესტრში ცვლილება 1 ოქტომბერს დარეგისტრირდა. მას არის თანახმად ფთიზის 75% 2017 წელს ჩინურმა CEFG-მ 24.6 მილიარდი ლარად შეიძინა და 150 მილიონი დოლარის ინვესტირების ვალდებულება იყო, თუმცა ვალდებულება სრულად არ შესრულებულა. 2025 წლის მაისში სახელმწიფო კომპანიას საკონტროლო პაკეტი ჩამოაყალიბა. საპენსიო ფონდის სამივე პორტფელმა 2026 წლის პირველი 9 თვე დადებითი ნომინალური და რეალური შემოსავლიანობით დაასრულა. წლის დასაწყისიდან მიღებული შედეგებით კვლავ დინამიკური პორტფელი ლიდერობს. ინფორმაციას საპენსიო ფონდი აგრძელებს სექტემბრის ბოლოსთვის. საქართველოს საპენსიო ფონდის აქტივებმა 10.1 მილიარდ ლარს გადააჭარბა, ხოლო ჯამური საინვესტიციო სარგებელი 3 მილიარდ ლარს მიუახლოვდა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 5-ჩაბათს დღისით ნავთობის ფასმა დააჩქარა ზრდა ახლო აღმოსავლეთიდან მიწოდების შეფერხებების შესახებ მზარდი შეშფოთების და მექსიკის ყურეში ქარიშხლის გამო წარმოების შემცირების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის ფონზე ლონდონის ბრენტის ნავთობის დეკემბრის ფიუჩერსები ბარელზე 105.4 ამერიკული დოლარად ივაჭრება, რაც წინა სესიის დახურვის დონესთან შედარებით 55.19% მეტია. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. Elon Musk-ის ქონება 4 შაბათს დილით დაახლოებით 21 მილიარდი დოლარი შემცირდა მას შემდეგ, რაც SpaceX-ის ანგარიშები აქციების ფასი 2%-ით დაეცა Forbes G-ის ცნობით. კლება მას შემდეგ დაიწყო, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კომპანია Nvidia ხელოვნური ინტელექტის ჩიპების შესაძენად 40 მილიარდი დოლარის დაფინანსების მოზიდვას გეკავს. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 18:00 და 20:00-ზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 9 ოქტომბრის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 17, ბაკურიაში პლუს 15, მესტიაშიც პლუს 15, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 17, ლობოდას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლავში პლუს 19, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 17, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

18:20 უძო კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. აქციზის თუნდაც განახევრება რეალურ შედეგს ვერ მოგცემს, რომ ბენზინისა და დიზელის ფასი დაუბრუნოთ თუნდაც 6 თვის წინანდელ მაჩვენებელს. აიპიანის ცნობით, ასე უპასუხა ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ გაერთიანებული კომიტეტების ხდომაზე გახარია საქართველოს.

კილომეტრი ერთ დღეში შეიძლება ნავთობის ფასებზე მოხდეს ისეთი რაღაც, რომ შემდეგ ვითარება შეიძლება შეიცვალოს. სამწუხაროდ არც აქციზით და არც სხვა მიმართულებებით არ გვაქვს ბერგეთის საერთაშორისო ფასებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვნად შევცვალოთ. თუ შევხედავთ ბოლო 6 თვის განმავლობაში შეცვლილ ფასებს, ჩვენი თუნდაც განახევრება აქციზის რეალურ შედეგს არ მოიტანს, რომ ბენზინის და დიზელის ფასი დაუბრუნოთ თუნდაც 6 თვის წინანდელ მაჩვენებელს. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ის გაურკვეველობა, რაც ნავთობთან მიმართებით არის, როგორც ჩვენს რეგიონში, ასევე მსოფლიოს ბაზარზე, ესეთ ეტაპობრივად დამშვიდდეს და ამით უნდა დარეგულირდეს ნავთობის ფასები, განაცხადა კაკაურიძე. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, აღმოსავლეთ დასავლეთის S-70 საერთაშორისო მაგისტრალური გზის გრიგოლ ლიოთი-ქობულეთის მონაკვეთის მშენებლობა გრძელდება. აღნიშნულ გზაზე 11 კილომეტრიან მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა უკვე გახსნილია. დარჩენილ 3 კილომეტრიან მონაკვეთზე კი სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. გრიგოლ ლიოთი-ქობულეთის მაგისტრალური გზის მშენებლობის პროექტი მოიცავს 14 კილომეტრიან 4-სოლიანი ასფალტ-ბეტონის გზის, 22 სახიდე გადასასვლელის, 4 სატრანსპორტო კვანძის, წყალგამტარი მილების და მიწისქვეშა გასასვლელების ის მშენებლობას. გრიგოლ ლიოთი-ქობულეთის მაგისტრალური გზის მშენებლობის პროექტი ევროპის საინვესტიციო ბანკთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში ხორციელდება და მის ღირებულება 228 მილიონ ლარს შეადგენს. გრიგოლ ლიოთი-ქობულეთის

0: ოდის ახალი ამბები.
1: ოქროს ფასი ხუჩაბაც გაიზარდა წინა დღეს ორთვიან მინიმუმამდე დაცემის შემდეგ. ინვესტორები ფედერალური რეზერვის სექტემბრის ხდომის ოქმებს სწავლობენ, რათა საპროცენტო განაკვეთების მომავალი მიმართულების შესახებ ინფორმაცია მიიღონ. ოქროს ფასი, რომელიც 4 შაბათს 5 აგვისტოს შემდეგ ყველას დაბალ ნიშნულამდე დაეცა, დღეს 0.28%-ით გაიზარდა და ტროას უნციაზე 4122.16 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. მომავალ კვირაში ამერიკული კომპანია Apple Inc. წარმოადგენს ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემის პროდუქტების სპექტრს, რომელიც შემუშავებულია LG Electronics-ის თანაპარტნიორობით. ამ შესახებ Bloomberg-ი წყაროებზე დაყრდნობით წერს. პრეზენტაცია 13 ოქტომბერს გაიმართება. პროდუქტებს შორისა კარიზარი, თერმოსტატი და სხვა აქსესუარები, რომლებიც თავსებადია Apple-ის ახალ ჭკვიანი სახლის მართვის ცენტრთან. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 18:00 და 40 წუთზე დავხვდით.

ისე გაეცნობით. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით და კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations-ის ორგანიზებით საქართველოს, გერმანიიდან ღვინის პროფესიონალები, ჟურნალისტები, ბლოგერები და ინფლუენსერები სტუმრობდნენ სააგენტოს ინფორმაციით 9-კაციანი ჯგუფის წევრები ღვინის მწარმოებელ კომპანიებსა და მარნებს ქართლსა და იმერეთში ეწვივნენ, დააგემოვნეს სხვადასხვა სტილის ქართული ღვინო, გაეცნენ ღვინის დამზადების ტექნოლოგიებსა და პროცესს. სააგენტოს ცნობითვე იმერეთში სტუმრებმა ღვინის მარნები ბაღდათის, თერჯოლისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტებში მოინახულეს.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოში წამყვანი ინდივიდუალური ჩიპების მწარმოებელი კომპანიის TSMC-ის შემოსავლები სექტემბერში წინაწელთან შედარებით 54.6%-ით გაიზარდა და 511.86 მილიარდი ტაილანდური დოლარი შეადგინა. კომპანიის შემოსავალი წლის პირველ

0: კომერსანტზე.
1: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

საღამომშვიდობის მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე გვინდა საწვავზე აქციზის შემცირების საკითხს კიდევ ერთხელ გამოვეხმაუროთ და ვაუპასუხოთ მცდარ ნარატივს, რომლის მიხედვითაც თითქოს საწვავზე აქციზის განაკვეთის შემცირება ბიუჯეტში ისეთ დეფიციტს გამოიწვევს, რომლის დაკომპენსირება სხვადასხვა პროგრამისა თუ ინსტიტუტისთვის გამოყოფილი დაფინანსების შემცირების გარეშე ვერ მოხერხდება. ამის შესახებ განცხადებას თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაცია ავრცელებს. აქციზის განაკვეთის განახევრებით ლიტრი ბენზინის გაიაფება დღესვე 19 თეთრით შეიძლება, ხოლო დიზელის შემთხვევაში 17 თეთრით. ეს კი ჩვენი მოქალაქეებისთვის

საჯარო რეესტრში ცვლილება 1 ოქტომბრის დარეგისტრირდა. მასალის თანახმად, თიზის 75% 2017 წელს ჩინურმა CEF SIM 24.6 მილიონ ლარად შეიძინა და 150 მილიონ დოლარის ინვესტირების ვალდებულება იყო, თუმცა ვალდებულება სრულად არ შესრულებულა. 2025 წლის მაისში სახელმწიფო კომპანიას საკონტროლო პაკეტი ჩამოართვა.

პრეზიდენტი ყასიმ ჟომარტ თოყაევი ცენტრალური აზიისა და აზერბაიჯანის სახელმწიფოების მეთაურთა საკონსულტაციო შეხვედრაზე შუადერეფნის ტრამპის გზასთან ინტეგრაციის საკითხის ექსპერტების დონეზე განხილვის შეთავაზებით გამოვიდა. თოყაევის განცხადებით ყაზახეთში სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მასშტაბური მოდერნიზაცია ხელს შეუწყობს მთლიანად რეგიონის სატრანზიტო როლის გაძლიერებას. მისი თქმით, განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს კასპიის საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის განვითარებას, რომელსაც ხშირად შუადერეფანს უწოდებენ. ხუჩაბაც დღისით ნავთობის ფასმა დააჩქარა ზრდა ახლო აღმოსავლეთიდან მიწოდების შეფერხებების შესახებ მზარდი შეშფოთების და მექსიკის ყურეში ქარიშხლის გამოწარმოების შემცირების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის ფონზე ლონდონის ბრენტის ნავთობის და კემბრის ფიუჩერსები ბარელზე 105

და ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ ამ 17-19 თეთრსაც მნიშვნელოვანი ეფექტი ექნება განსაკუთრებით დღევანდელი მაღალი ფასების ფონზე. მათი გათვლით, აქციზის განახევრების შემთხვევაში ბენზინი ლიტრზე დაახლოებით 19, დიზელი კი 17 თეთრით გაიაფდება. ასოციაციის მონაცემებით, მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოში ნავთობპროდუქტების აქციზებიდან ბიუჯეტში 509 მილიონი ლარი შევიდა. მათი შეფასებით, აქციზის განახევრებით ბიუჯეტის მაქსიმალური დანაკლისი დაახლოებით

World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე მეილზე. info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას.

მე ვენახემ დააბინავა გადამუშავებული ყურძნიდან 100000 ტონა საფერავი 92.8000 ტონამდე რკაწითელი დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია სახელმწიფო საწარმოშობის მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეების განყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 22 ლოკ

15 ტონა უხარისხო და მკვახე. კახეთში ყურძნის მოსავალი 14300-მდე მევენახემ დააბინავა გადამუშავებული ყურძნიდან. 100,000 ტონა საფერავი, 92,800 ტონამდე რქაწითელი დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. სახელმწიფო საწარმოშობის მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 22 ლოკაციაზე იბარებს. რთველი კახეთში პიკურ ფაზაშია. საპროგნოზო მოსავალი 320,000 ტონის ფარგლებში ანადგომია ინფორმაციაში.

ველი კომპანია დიკა 2010-ის დირექტორმა ნათია ხვედელიძემ განუცხადა. ხელშესაღები და მნიშვნელოვანი არ პროგნოზირებოდი თოვლის ალბათობას, რამაც ჩვენ უნდა მოვემზადოთ პოტენციურად ძლიერი ელ-ნინიოს მოვლენისთვის, რომელიც გააუარესებს გვალვებსა და ძლიერ წვიმებს და გაზრდის სიცხის ტალღების რისკს, როგორც ხმელი.

იწერს, რომ ერთ დღეში ზოგიერთ ბენზინგასამართ ქსელში დიზელის ღირებულება დამატებით კიდევ 10 თეთრამდე, ბენზინს კი 2-დან 6 თეთრამდე გაიზარდა. შედეგად დიზელის ფასმა 5.7 თეთრი შეადგინა. სუპერის ფასი 4.75 ლარამდეა, პრემიუმის 4.33 ლარამდე. რეგულარის ფასი 4.8 თეთრი.

0: შესახებ ინფორმაციას დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ყოფილი დირექტორი ამირან გამყრელიძე. როგორც ამირან გამყრელიძე აღნიშნა, 2014 წელს, მაშინ როდესაც დასავლეთ აფრიკაში ებოლას დიდი აფეთქება იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენგან შორს იყო, შესაბამისი მზადყოფნის ომები მაინც გატარდა. ამასთან გამყრელიძემ განმარტა, რომ ქვეყანაში დიდი პანიკის საფუძველი არ არის, მაგრამ საყურადღებოა ის, რაც ხდება. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობს.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის პროექტი საქართველოსთვის და ზოგადად რეგიონისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტია.

0: 185 ტონა მაღალი და საშუალო ხარისხისაა. ჩაბარებული ყურძნის მხოლოდ 0.8%. 1600.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ნინიო დადგა, მას შეუძლია შეცვალოს ამინდის გლობალური პირობები და რეგიონული კლიმატი, რამაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ამ ზამთარში მოგზაურობის მიმართულებების არჩევა.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 9 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

ოქტომბრის ბოლოს ტენდერი გამოცხადეს, აღნიშნა თამარ იოსელიანმა. 8 ოქტომბრის მდგომარეობით კახეთში გადამუშავებულია 206,540 ტონა ყურძენი. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. გადამუშავებული ყურძნის 99.2% 204,895 ტონა მაღალი და საშუალო ხარისხისაა.

ორ მონაცემთა ცენტრში სამუშაოების შეჩერების ბრძანება გასცა, სანამ გარემოზე ზემოქმედების სავალდებულო შეფასება არ დასრულდება. იუწყება ევრონიუსი ამერიკულმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა სექტემბერში განაცხადა, რომ მომდევნო ორი წლის განმავლობაში ფინეთის ციფრულ ინფრასტრუქტურაში 13 მილიარდ ევროს ჩადებს, რათა გააძლიეროს თავის ხელოვნური ინტელექტის ამბიციები. კომპანიამ ამას ევროპაში ყველაზე დიდი

0: რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +18, პარიზში +17, ნიუ-იორკში +24, ერევანში +22 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

შესაძლებელია ნათქვამია ინფორმაციაში. კომპანია გაზ გრუპის განცხადებით, წალკის მუნიციპალიტეტში დამბაშის კანიონზე შექმნილ ეკოტურისტულ პროექტთან დაკავშირებით ერთ-ერთი გამოწვევა რეგიონში კვალიფიციური კადრების ხელმისაწვდომობა, როგორც კომპანიის წარმომადგენლებმა ბიზნეს პარტნიორს განუცხადეს, პროექტის მასშტაბის ზრდასთან ერთად გზებზე კომუნიკაციებსა და სხვა საზოგადოებრივ

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კოპენჰაგენის, ოსლოსა და სტოკჰოლმის ცენტრალურ ქუჩებსა და მოედნებზე 500-მდე ლოკაციაზე საქართველოს როგორც საინტერესო ტურისტული მიმართულების სამსახველი გარეს სარეკლამო ბანერები განთავსდა და ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. სკანდინავიის ქვეყნებში საქართველოს პოპულარიზაციის მიზნით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მასშტაბურად